ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-011-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: იამზე,
5: ხო გოგო,
4: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
6: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
2: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში? 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
6: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ფასდა კლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. მხოლოდ მაისში ბიზნეს ესხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე. ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032-290-40-00.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე

0: რეკლამა. მხოლოდ ტრეწერტილიჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეწერტილიჯისთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.lg და სასურველი თანხის მიღებაში მე დაგეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.lg-ზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322-245-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ფიზიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

A un passo de te erti nabiji chengan shors usment Adriano Celentanos 9:05-ზე ავტორადიოს დილის მუსიკალურ ეთერს ვიწყებთ. მე თამოლობჟანიძე ვარ. ჩვენი ურთიერთობა შუა დღემდე გასტანს ბევრი საინტერესო ამბით და მუსიკით, რომელიც ავტორადიოს მსმენელს აერთიანებს. რამდენიმე წამში ადრენალინის დღევანდელ გამოშვებას შემოგთავაზებთ და დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით საათის 20:00-ისთვის.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 9:08.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
3: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველისა თუ ცხოველის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, ტბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. ვისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან მის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
2: ეთერშია ადრენალინი.
4: რეკლამა.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
5: ლიტოგოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი.

0: ბრენდისთვის 500-05-85-99 ლიტოკოლი ბრენდი რომელსაც ოსტატები ენდობიან
1: რიქში იქა ციფრულა დაქა ბარიერებით იქა გარეში აქა 9-ის გადალახვის გარეში საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
3: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ტეტესეპტ
3: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ხელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტ
7: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000 და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT@gi.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: baby.
1: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 21 მაისია დღეს ხუთშაბათი წვიმს დასავლეთ საქართველოში 19 გრადუსია ზუგდიდში სოხუმში და ქუთაისშიც თოცსა და ბათუმში 18 გრადუსი იქნება და მესტიაში 14 წვიმს აღმოსავლეთში 16 გრადუსი ახალციხეში 17 ბორჯომში და ცხინვალში 22 გორსა და თელავში აგრეთვე რუსთავში დღის მანძილზე დედაქალაქშიც მოსალოდნელია წვიმა ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს მიაღწევს

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოვლილი ფრჩხილები და მათი მოხატვის კულტურა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც თურმე უძველესი დროიდან ადარდებდა თქალებს. ირლანდიური მითოლოგიის ტრაგიკულ პერსონაჟზე, დეირდრეზე შექმნილ საგაში, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნით თარიღდება, სამეფო გვარის ლამაზმანი დეირდრე წუწუნებს, რომ ღრმა მწუხარება შეადა ამის დასტურია მისი სიტყვები: არ ვიღებავ ფრჩხილებს მეწამულ ფერში. და მაინც სილამაზის მეცნიერების მიღწევებში ევროპა მთელი 1000-წლეულების განმავლობაში ჩამორჩებოდა აღმოსავლეთ ლეც მიუხედავად დეირდრეს მეწამული ფრჩხილებისა. ფრჩხილის ლაქის შექმნის ისტორიაზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩინური დინასტია, მინების ეპოქა, რადგან გრძელი ფრჩხილები სწორედ ამ პერიოდში შემოდის მოდაში. და ისინი იმის დასტურს წარმოადგენდა, რომ ასეთი მანიკურის პატრონი მაღალ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. ქალები 25 სანტიმეტრის სიგრძემდე იზიდნენ ფრჩხილებს.

0: ლებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი ხელის სამუშაოს არ ასრულებდნენ. სწორედ მინების დინასტიის ეპოქაში გამოჩნდა პირველი დასაწებებელი ფრჩხილებიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ბუნიკები. დასაკვირველია ფრჩხილების ლაქი დღევანდელი გაგებით ბევრად გვიან, მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. მის გამომგონებლად წარმომავლობით კანადელი, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული მეწარმე ჩარლზ რევსონი ითვლება, რომელმაც სახელგანთქმული კომპანია რევლონი დააარსა. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში რევსონმა ფრჩხილების პირველი ლაქი შექმნა, რომელიც წყალგამძლე იყო. ასეთი ფერადი ლაქების სადებიუტო კოლექციამ 1923 წელს იხილა დღის სინათლე. და სწორედ რევსონმა მოახდინა რევოლუცია მანიკურის ხელოვნებაში, რადგან იქამდე მხოლოდ გამჭირვალე ლაქებს აწარმოებდნენ, რომლებიც ფრჩხილების გასაპრიალებლად გამოიყენებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურას გელ ლაქი წარმოადგენს, რომელსაც ბევრი შილაკის სახელწოდებით იცნობს. რეალურად შილაკ ეს არის ფრჩხილის პროდუქტის ბრენდი, რომელიც პიონერი გახდა გელ ლაქისთვის საჭირო პროდუქტების წარმოებაში. სწორედ ამიტომ გაიგიავდა მისი დასახელება პროცედურის სახელწოდებასთან. ასეთი პოპულარობა და მოთხოვნადობა კი გელაკის მთავარ უპირატესობას, გამძლეობას უნდა მივაწეროთ. ის გაცილებით დიდხანს უძლებს ჩამოტეხვასა და ნაკაწრებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ფრჩხილის ლაქი. მორიგი უპირატესობა სწრაფი და სრული გაშრობაა. ფრჩხილები სრულიად მშრალია ბოლო ნათურის პროცედურის შემდეგ, რაც გამორიცხავს წაშლის რისკს. გელაკი ტოვებს მბზინვარე შედეგს. გამძლეობის გამო კი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. კიდევ ერთი ბენეფიტია დამცავი შრე. გელაკ შეუძლია დამატებითი დამცავი შრე მისცეს ფრჩხილებს, რომლებიც მიდრეკილია გატეხვისა და გაყოფისკენ. სწორედ ამ კომფორტმა განაპირობა ჩვენი ერთგვარი მიჯაჭულობა აღნიშნულ პროცედურაზე და თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი ლაქის გამოყენების კულტურა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ სილამაზისთვის ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ჯანმრთელობას ვიღებდეთ მსხვერპლად, რადგან გელაქის პროცედურის დროს გამოიყენება ულტრაიისფერი UV სინათლე ლაქის გასამყარებლად. ეს პროცესი ქმნის UVA რადიაციას, იგივე მავნე სხივებს, რომლებიც დაკავშირებულია კანის კიბოს გაზრდილ რისკთან. UV ფრჩხილის ნათურების ხშირი გამოყენება შესაძლოა ზრდიდეს კანის კიბოს განვითარების რისკს, თუმცა ჯერ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ამ კავშირის ცალსახად დასადასტურებლად. მეორე მხრივ, ზოგიერთი ექსპერტი, როგორიცა ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლის მკვლევარები და კანის კიბოს ფონდი, ფიქრობს, რომ გელაქის განმეორებითი სესიებიდან UV ზემოქმედების რისკი საბოლოო ჯამში შეიძლება მაინც არ იყოს საკმარისად მაღალი კანის კიბოს განვითარებისთვის და მნიშვნელოვნად დაბალი იყოს, ვიდრე მაგალითად სოლარიუმის მოწყობილობებით გამოწვეული რისკი. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს ცალსახად შეჯერებული დასკვნა, რომელიც გელაქის გამოყენებას აკავშირებს კანის კიბოსთან, თუმცა ციფრთხილის მიზნით რეკომენდირებულია UV ფრჩხილის ნათურების ზომიერი გამოყენება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად. მოუსმინე ემოციებს, მოუსმინე შეგრძნებებს, მოუსმინე გაზაფხულს. ავტორადიოს მოუსმინე.

0: რეკლამა. გეგმა მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezert.lg-ზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezert.lg-სთან ერთად იწყება.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ჩავასაც ურავაუსში და იძახის.
1: ვინც ამაში კაფელი დაგო, რა მაგარი დიხანი არ ქონია, ბიძო.
2: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
3: უკვე მეოთხე წელია ბოლნისის ღვინის ფესტივალის მთავარი მასპინძელი წისქვილის ქუჩაზე მდებარე ქართულ-გერმანული ღვინის სახლია. სახლი 2023 წელს ღვინის ფესტივალის ფარგლებში საზეიმოდ გაიხსნა და ამ დროიდან ადგილობრივ და უცხოელ ღვინის მოყვარულებს მასპინძლობს. წელს ღვინის სახლში 28 მარტის 113 სახეობის ღვინოს შეხვდებით. მის მარანში ბოლნისელ მეღვინეებს საშუალება აქვთ წარმოადგინონ საკუთარი პროდუქცია, ხოლო სტუმრებს კი შეუძლიათ ბოლნისური ღვინოების დეგუსტაცია და მათი შეძენა. 31 მაისს შემოიარე ბოლნისის ქართულ-გერმანულ ღვინის სახლში და გაიყოლე ბოლნისური ადგილწარმოშობის ღვინო.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: სვანი პირველად

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილზე.

0: სილის ავტოსტორის. ავტობანი ზიდია ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონშორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუახანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არამხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნებაა. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არამხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღე მოულოდნელი მოვლენების გახლავთ. ზოგიერთი ადამიანის ცხოვრებაში მოიმატებს იღბალი და ინტუიცია. გაუფრთხილდით ძვირფასეულობას, კარგი დღეა თვით რეალიზაციის ახალი ფორმების მოსაძებნად. დღეს იმატებს შანსი პარტნიორული ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის. დღე დადებითი გახლავთ ვერძისა და ტყუპებისთვის, შედარებით რთულია ქალწულისა და მორიელისთვის. ასეთი გახლავთ მიხეილ ცაგარელის დღის ასტროლოგიური პროგნოზი.
1: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველი სათოცხოვრის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. ვისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან მის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gg. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონში.

0: ბიუჯეტშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაჩენი. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ღმერთო ჩემო, აღიარე ვინ ხარ. გამაგებინე ბოლოს და ბოლოს ვინ ხარ. ჯიბეში გიპომნე ტყვიები და არაბულ ენაზე დაწერილი წერილი. ამიხსენი ვინ ჯანდაბა ხარ.
10: სხვადასხვა ეგ ტყვიები ბოასელის სანთლებია და წერილი ექიმის რეკომენდაციაა რა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული

0: ბოლის სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
2: ყელი მткиვა, מחველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
5: ტეტესეფტ.
6: იამზე.
7: ხო გოგო,
6: წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეამბრომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
8: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
9: 2:38:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: სპეციალისტები ამტკიცებენ, რომ მოსახლეობის შემოსავლები და საცხოვრებელი პირობები საგრძნობლად გაუმჯობესდა. ჩო მოსახლეობა რო ამბობს, არაო, მოსახლეობამ რა იცის? ეგეთი ხო სპეციალისტები არ არის?

გაიღიმე გაზაფხულია. მუსიკა რომელიც განწყობას გიქმნის, აქ არის. ავტორადიოზე.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23515.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით შენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
5: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
9: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
10: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
11: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200.000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინან და გვიკავშირდი 032-2-90-40-00.
12: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
13: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ბიჭი ეუბნება დედას. დედიკო, დღეს სამი გოგონა მოვა ჩემთან სტუმრად და აბა გამოიცანი, რომელს შევირთავ ცოლად. გოგონები წავიდნენ და ბიჭი დედას ეუბნება. დედა, აბა, რომელი იყო ჩემი საცოლე?
3: აი შვანში როიჯდა შვილო.
2: შეიძლება მიხვდი?
3: რა ვიცი, ინტუიციით უკვე მაღიზიანებდა.

0: საფაქტო ეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: დღევანდელ გადაცემაში

0: დავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალსიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 10 საათი და 52 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხელ ცაგარელისგან. მოულოდნელი მოვლენების დღეა. ზოგიერთი ადამიანის ცხოვრებაში მოიმატებს იღბალი და ინტუიცია. გაუფრთხილდით ზვირფასეულობას, კარგი დღეა თვით რეალიზაციის ახალი ფორმების მოსაძებნად. მეგობრებთან შეხვედრისთვის, კულტურული ღონისძიებებისა და იურიდიული საქმეებისთვის. ასევე სასიკეთოა სამგზავრო თუ ლატარის ბილეთების ტანსაცმლის და პარფიუმერიის შეძენა. დღეს იმატებს შანსი პარტნიორული ურთიერთობების გაუმჯობესების. ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოსაზიდად გამოიყენეთ ბრილიანტი, თისბროლი, სარდოლიკი, ქარვა და სარდიონი. დღედადებითია ვერძისა და ტყუპებისთვის, შედარებით რთულია ქალწულისა და მორიელისთვის. მეტი ყურადღება უნდა მიაქციო ჯანმრთელობას და დღის სხვა ნეგატიურ გამოვლინებებს. დანარჩენი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღეს საშუალოა.
2: ცხოვრება იწყება დილიდან.
3: FM
2: 95.1.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი ბალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველი სათოცხოვლის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, ტკბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან ნემის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს, მაგალითად ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა, რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
6: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
7: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
8: MBC ბანკ წერტილი G. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: ბიჭი ეუბნება გოგონას: თქვენი ფეხები მე საფრანგეთის ხელოვნებას მაგონებს.
13: ეიფელის კოშკს?
12: არა, ტრიუმფალურ თაღს.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 11 საათი და 20 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 21 მაისია დღეს, ხუთშაბათი, წვიმს დასავლეთ საქართველოში, 19 გრადუსია დღეს ტემპერატურა ქუთაისში, ზუგდიდსა და სოხუმში. მესტიასა და ოზურგეთში 15 გრადუსი, ფოთსა და ბათუმში კი 18. წვიმს აღმოსავლეთში 16 გრადუსი, ახალციხესა და ბორჯომში 21, გორში, ცხინვალში 18 და 22 თელავსა და რუსთავში. ის მანძილზე მოსალოდნელია წვიმა თბილისში, ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს მიაღწევს.
4: გაზაფხულის დღეები ძველი ჰიტის ახალ ვერსიას გავს. სასიამოვნოს, ტკბილს და მოგონებებით სავსეს.
5: ავტორადიო.
4: ავტორადიოზე გაზაფხულია.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook

0: გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: 31 მაის ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო. ცხელება თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: იამზე.
4: ხო გოგო,
3: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შეამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
0: გერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი თიშები.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: ყურადღება ჩვენმა დაცვის თანამშრომელმა დააკავა დირექტორის მოადგილე რომელსაც ბუღალტერიიდან მოპარული პული მიჰქონდა იმ წამსვე გააგდეს ერთი წამი არ უფიქრიათ
4: ამ ეტაპზე დაცვის გარეშე ვმუშაობთ

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You said that to me once before a long time ago. But my mind was never as clear as it was at that moment. I took away your whole life from you. I've been living in your place. I took everything.

თან ხვდებით ალბათ, რომ კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე და ემოციური ფილმია ერთხელ ამერიკაში. ფილმი მოგვითხრობს ნიუ-იორკელი ებრაელი ბიჭების ჯგუფს, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას ქუჩაში ბანდად და ნელ-ნელა ხდებიან ორგანიზებული კრიმინალური სამყაროს ნაწილი. მთავარი გმირია ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ჩართულია კრიმინალში. მეგობრებთან ერთად ქმნის ძლიერ ბანდას, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ღალატით, ძალაუფლების სიყვარულით და ტრაგედიით მთავრდება. რეჟისორი ვესტერნების ლეგენდა სერჟიო ლეონია.

ფილმმა თავდაპირველად ამერიკაში ვერ მოიპოვა დიდი წარმატება. სტუდიამ ფილმი დაარედაქტირა და შეკვეცა, რის გამოც კრიტიკა მიიღო. ევროპაში კი გახდა კულტურული შედევრი. დროთა განმავლობაში აღიარეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაფიური ფილმი ისტორიაში, აღიარეს როგორც კინოკლასიკად და დღეს ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს კინოსეპოსად, მეგობრობის და დროის ყველაზე ტრაგიკულ ისტორიად.

ბოქს ოფის რაც შეეხება, დაახლოებით 30-37 მილიონი დოლარი დაჭდა. იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, განსაკუთრებით ევროპული, ამერიკული კოპროდუქციისათვის. დიდი ნაწილი დაიხარჯა დეტალურ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც ასახავდა 1920-60-იანი წლების პერიოდს, ასევე მასიურ დეკორაციებზე და სამსახიობო შემადგენლობაზე. ფინანსურად გამოსვლისას კომერციული ჩავარდნა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში ვერსია მკვეთრად შეკვეცილი იყო, რაც ფილმის აღქმაზე ცუდად აისახა. თუმცა ევროპაში ბევრად კარგი შედეგი დააფიქსირა, მოგვიანებით კი DVD-ზეც გამოვიდა, რამაც განაპირობა ფილმის წარმატება.

უცნაურია, მაგრამ ფილმს არ მიუღია ბევრი ჯილდო. მოიპოვა რამდენიმე ევროპული კინოფესტივალის ნომინაცია და აღიარება. განსაკუთრებით შეაქეს რეჟისურა, მუსიკა, რომელზეც ენიო მორიკონე მიმუშავა. მთავარი ფაქტი, ფილმი არ იყო ოსკარის დიდი გამარჯვებული, რაც დღეს ბევრს მიაჩნია დაუმსახურებლად. ფილმი ძირითადად იყო ნომინირებული ტექნიკურ კატეგორიებში, მათ შორის მუსიკისთვის, ოპერატორული ნამუშევრისთვის, რეჟისორისთვის, ასევე ფილმის გამორჩეული და მთავარი საუნდტრეკისთვის. საუნდტრეკი დებორა სთემ, თავდაპირველად ეს კონკრეტული ფრანკო ზეფირელის ფილმისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ ისი არ მიიღეს და უარყვეს. საუნდტრეკი ასევე გამოირჩევა იმით, რომ მორიკონემ მასში გამოიყენა გეორგი ზამფირის მუსიკა, პამფლეიტაზე შემსრულებელი მუსიკოსის ნამუშევარი. ზამფირის ფლეიტის მუსიკა მსგავსი ეფექტით გამოყენებულია ასევე პიტერ უირის ფილმში. Picnic at Tangy Grog.

0: აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური მუსიკის გარდა გამოიყენეს დამატებითი ნამუშევრებიც. ამერიკულ ვერსიაში ფილმი შეამოკლეს და ქრონოლოგია არეული იყო. მაყურებელმა ვერ მიიღო მისი ნელი ეპიკური სტილი. კონკურენცია კი იმ წელს იყო ძალიან ძლიერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფილმი დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.
1: Cinema. Ganza Gadabadze-san ertad.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწრტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწრტილი ჯისთან ერთად.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
12: საოპერაციო მაგიდაზე მყოფი მამაკაცი ქირურგის მამა. შვილო, შვილო, ხო მამა, სანამ დაიწყებ ოპერაციას რაღაც მაქვს სათქმელი მამა. გისმენ მამა, იცოდე და გახსოვდეს მამა, მე თუ რამე დამემართა დედა შენი შენთან გადმოვა საცხოვრებლად და დედა მო მამა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუახანებში ნაცისტურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორია

0: ეული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კილომეტრი საათის სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში.
2: ფრიზეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

საათის მიზორულს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. მოულოდნელი მოვლენების დღეა. ზოგიერთი ადამიანის ცხოვრებაში მოიმატებს იღბალი და ინტუიცია. ძირფასეულობას გაუფრთხილდით. კარგი დღეა თვით რეალიზაციის ახალი ფორმების მოსაძებნად. მეგობრებთან შეხვედრის კულტურული ღონისძიებისა და იურიდიული საქმეებისთვის. დღეს იმატებს შანსი პარტნიორული ურთიერთობების გაუმჯობესებისთვის. დღედადებითია ბერძისა და ტყუპებისთვის, ხოლო შედარებით რთული ქალწულისა და მორიელისთვის. მეტი ყურადღება უნდა მიაქციოთ ჯანმრთელობასა და დღის სხვა ნეგატიურ გამოვლინებებს.

0: ჩემი ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღეს აშვალოა.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის სათოცხოვრის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. ეგა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში.

0: ჩინეთში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. ვისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ანემიის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სამართლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მოგზაურობიდან რა ჩამოგიტანო?
3: 100000 ევრო. მე ხო უცხოურ კუპიურებს მაგროვებ და
4: at 8 p.m. sharp?
5: Yeah, I'll see you there then.
4: Oh, by the way, guess what?
5: What?
4: He's an American boy.

0: გრძნობ როგორ თვება ჰაერი. მუსიკა სხვა გვარაჟღერს. გაზაფხულია ავტორადიოზე. ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიოთეთრში. როგორ მოიქცეთ თუ ჭირს დაკოქვა? ეგრეთ წოდებული სტარტერი ტრიალებს, მაგრამ ძრავა არ იწყებს მუშაობას. შეიძლება სისტემაში საგდანღაც ჰაერი ხდება. უამრავი სენსორი და მილიუზრუნველყოფს მის კარგად მუშაობას და ასევე სუფთად დაგოქვას. ამიტომ შესაძლებელია რომელიმე სენსორიდან ან მილიდან ჰაერი იბარებოდეს. არ არის გამორიცხული, რომ სენსორი შიგნით მტვერი იყოს მოხვედრილი, რის გამოც ჰაერი შიგნითაც ხვდება. ჰაერის შეპარვის დროს იწყება ზუსტად ასეთი პრობლემები. ტრიალებს, მაგრამ ან იქოქება ძრავა, ან არა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency. ყველა შენ მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო

0: სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
2: დიახ, მეგობრებო, კვლავ ავტორადიოს უსმენთ. დადგა სპორტული სიახლეების დროც. დაიწყოთ ფეხბურთით. გუშინ სტამბოლში ევროპა ლიგის ფინალში ასტონ ვილამ ფრაიბურგი 3-0 დაამარცხა და ისტორიაში პირველად გახდა ამ ტურნირის გამარჯვებული. ეს ბირმინგემული გუნდის 1982 წლის შემდეგ ევროტურნირებზე ყველაზე დიდი წარმატებაა. მაშინ, ანუ 82-ში ევროპის ჩემპიონთა თასი და სუპერთასი მოიგო ბირმინგემულმა გუნდმა. მწვრთნელი უნაი ემერი სამწვრთნელო კარიერაში ევროპა ლიგა უკვე მეხუთედ მოიგო. ეს ერთგვარი რეკორდია. ასტონ ვილას გარემარბი ჯეიდონ სანჩო კი პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც ევროპის სამივე ტურნირის ფინალში ზედიზედ მესამე ითამაშა. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ კონფერენს ლიგის ფინალი 27 მაის ლაიფციგში გაიმართება. ერთმანეთს ინგლისური კრისტალ პალასი და ესპანური რაიო ვალეკანო დაუპირისპირდებიან. თამაში თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება, ხოლო საკლუბო ტურნირების გვირგვინი, ანუ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 30 მაის გველის ბუდაპეშტში ჩატარდება. ეს თამაში ერთმანეთს ინგლისური არსენალი და ფრანგული პსჟ დაუპირისპირდებიან. თამაში თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება. აღსანიშნავია, რომ სამივე ფინალში ინგლისური კლუბები მოხვდნენ, რაც კიდევ ერთხელ უსვავს ხაზს პრემიერ ლიგის სიძლიერეს.
3: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: განვაგრძოთ კვლავ ფეხბურთით. პსჟ-ის შემტევმა უსმან დემბელემ ახსნა მიზეზი, თუ რატომ დატოვა მან მოედანი პარისთან ლიგა 1-ის ბოლო 34 ტურის მატჩში 27 წუთზე. მე ყველაფერი კარგად მაქვს, ცოტა შევშინდი, მაგრამ არსენალთან ჩემპიონთა ლიგის ფინალისტვის მზად ვიქნები. ამაში ეჭვი საერთოდ არ მეპარება და იმედი მაქვს 30 მაისს ვითამაშებ. კარიერაში პსჟ-ში და იქამდეც განსაკუთრებით მნიშვნელოვან დაპირისპირებამდე ბევრი ცირე და სერიოზული ტრამვა მქონდა, ასე რომ ფინალის წინ გავრისკე და პაუზის გაკეთება ვამჯობინე. უბრალოდ არ გავრისკე და პაუზის გაკეთება ვამჯობინეო, განაცხადა დემბელემ, რომელმაც შეხოთაშორის ამ სეზონში ყველა ტურნირზე 39 მატჩი გამართა, რომლებშიც 19 გოლი გაიტანა და 11 ასისტიც მიითვალა.
3: Sport News.
2: ერთა ლიგის, ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპების ფორმატი იცვლება. UEFA-მ ეს გადაწყვეტილება სტამბოლში აღმასრულებელი კომიტეტის შეხვედრაზე მიიღო. 2030 წლის მსოფლიოს თასის შესარჩევი ციკლი ახალი სისტემით ჩატარდება. კერძოდ, წამყვანი ნაკრებები შედარებით სუსტებთან აღარ ითამაშებენ. ახალი წესები გულისხმობს შემდეგს: ერთა ლიგის 2028 წლის გათამაშების შედეგების მიხედვით საუკეთესო 36 ქვეყანა ია პარეზებს პირველ ლიგაში, დანარჩენი 18 ნაკრები კი ითამაშებს ცალკე ტურნირს. წამყვანი გუნდები რეგულარულ შესარჩევ ციკლში 3-12 გუნდიან ჯგუფში გადანაწილდება. სრულად იცვლება საკვალიფიკაციო ეტაპი და ის იქნება ჩემპიონთა ლიგის მსგავსი. 12 გუნდიანი ჯგუფის თითოეული წევრი 6 სხვადასხვა მეტოქესთან ამდენივე თამაშს ჩაატარებს. ანუ აღარ იქნება თამაშები შინ და სტუმრად. ახო დაველოდოთ 2028 წელს, ნახოთ რა ზეგავლენას მოახდენს ეს ყოველივე ფეხბურთზე. ნუ ვითარდება, რა თქმა უნდა, ყველაფერთან ერთად სპორტის ეს სახეობაც. ბოლო ალბათ 20 წლის მანძილზე ძალიან ბევრი ცვლილება შევიდა, როგორც საკლუბო ფეხბურთში, ასევე ესე მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატების ფორმატებში. ახო დაველოდოთ მორიგ აი ამ ტურნირს.
3: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
2: გამომცემა Goodison News-ი იტყობინება, რომ სენტეტიენის ნახევარმცველი ზურიკო დავითაშვილი, ევერტონი, ოლიმპიაკოსი, ბენფიკა, ბეშიქტაში, ლილი და მონაკო არიან დაინტერესებულნი. თუ სენტეტიენი პლეი-ოფში ნიცას ვერ მოუგებს და ლიგა 1-ში ვერ დაბრუნდება, დავითაშვილის შენარჩუნება რა თქმა უნდა გაუჭირდება კლუბს, მაგრამ ქართველის მიმართ სხვადასხვა კლუბების ინტერესის გათვალისწინებით მის სანაცვლოდ მინიმუმ 15 მილიონ ევროს მაინც მოითხოვს სენტეტიენი. გამოცემა წერს, რომ ევერტონის მწვრთნელს დევიდ მოიეს შეტევის გასაძლიერებლად გარემარბის დამატება სჭირდება და ქართველი სწორედ ასეთი ფეხბურთელია. დაველოდოთ, რა თქმა უნდა, მოვლენათა განვითარებას. რამდენი კარგი კლუბი გამოთქვამს მოკლედ სურვილს ზურიკოს დამატებით. რა შეეხება თავად ევერტონს, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება თუ პრემიერ ლიგაში გადაბარგდება, როგორც გამოცემის თავში აღნიშნა.

0: მართლაც ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ძლიერ ძლიერ ლიგად რჩება ინგლისური პრემიერ ლიგა დღეისთვის. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება

0: განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: Liberty. ჩვენი ბანკი.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. Ну да харჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი Skap Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. Сул 1 Skapit. ჩამოტვირთე აპლიკაცია Skap Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ყელი მტკივა, מחველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
5: 2

0: სამწუხაროა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მე მეტივით გავიხვიძე, არ მახველებს, სურდო არ მაქვს, სისუსტეს არ ვგრძნობ, ვსუნთქავ სუფთან და მარტივად, სიცხეც არ მაქვს, ხო და ცუდად ასაქმე. უსიმპტომო კორონას, ყველა სიმპტომის სახეზე.
3: ველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
4: ბოლნისი და ღვინის ისტორია. ორი საუკუნის ევროპული კვალი ქართულ ვენახებში. ბოლნისის თანამედროვე მეღვინეობის ისტორია 19 საუკუნის დასაწყისში იწყება, როდესაც რეგიონში შვაბი გერმანელები ჩამოასახლეს. მათ ჩამოიტანეს ევროპული აგროკულტურის გამოცდილება, განავითარეს მევენახეობა, მეღვინეობა, სარწყავი სისტემები და საწარმოები. იმდროინდელი ბოლნისი, რომელსაც მაშინ კატარინენფელდი ერქვა, სწრაფად იქცა მევენახეობის მნიშვნელოვან ცენტრად. დღეს ამ ისტორიულ ფესვებს თანამედროვე ქართული მეღვინეობა აგრძელებს. ძველი ევროპული მემკვიდრეობა და 8000 წლიანი ქართული ღვინის კულტურა ბოლნისში ერთიანდება.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა

0: ვიარ რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუახანებში ნაციზურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არამხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არამხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნებაა. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არამხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიური ურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: Идеалური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-certificate.

0: ჰაერში გაზაფხულია. შენს გულში მუსიკა. ავტორადიოს მუსიკა.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 21 მაისია, ხუთშაბათი. წვიმს დასავლეთ საქართველოში 19 გრადუსი ქუთაისსა და სოხუმში, 14 მესტიაში, 15 ოზურგეთში, ფოთსა და ბათუმში 18 გრადუსი იქნება. წვიმს აღმოსავლეთში 16 გრადუსი, ახალციხეში 17, ბორჯომში 21, გორში, თელავსა და რუსთავში 22 გრადუსია. ცხინვალში 18 გრადუსამდე გადდება ჰაერი. დედაქალაქ თბილისში დღის მანძილზე წვიმა მოსალოდნელი და ჰაერის ტემპერატურა 20 გრადუსს მიაღწევს.
1: თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს. თითქოს მსუბუქს, თუმცა ძლიერს. გაზაფხული ავტორადიოზე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: თუ აღმართზე უკუსვით ასვლა უჭირს, საბურავები თითქოს ბუქსაობს და ოდნო წინ მიგორავს, რისი ბრალი შეიძლება იყოს ეს? არ საუბრობთ ძალიან მკვეთრ დაღმართზე. თუ აღმართი არც ისე დაქანებულია, მაშინ პრობლემა შეიძლება ორგვარი იყოს. ერთი. გამოსაცვლელია ავტომატური კოლოფის ზეთი. ის როგორც იცით, მოდების ფუნქციას ასრულებს, ანუ ზეთის წნევის ხარჯზე ხდება იმ ფუნქციების ჩანაცვლება, რასაც მოდება საკუთარ თავზე იღებს. მეორე. შეიძლება კბილანის პრობლემაც იყოს. შესაძლოა დაზიანებულია უკუსვლის კბილანა. თუ კი ეს ყველაფერი არ ხდება ძალიან მკვეთრ აღმართზე და ხიდების ჩართვამაც არ უშველა, მაშინ მიაკითხეთ ხელოსანს, რომელიც ზუსტ დიაგნოზს დასვამს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე

0: აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-319-0000. Starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
3: იამზე, ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან T-Shape-ში ავღნიშნოთ.
4: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ T-Shape-ში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
5: ქერჩის ქუჩა პირველი B. რესტორანი T-Shape.
6: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმткиცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ნარკომანი მიდის საპარიკმახეროში. დაჯდება, თვალებს დახუჭავს და ამბობს: მოკლედ. მას სამზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. ეხლა ორზე დაუყენებენ თმას. მოკლედ. სულ გადაპარსავენ ბოლომდე. და უეცრად ნარკომანი განგრეულ კაიფში ამბობს:
4: მოკლედ რაკინი, უკან მარჯვენა მხარეს ცოტა ამითხელე რა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოვლილი ფრჩხილები და მათი მოხატვის კულტურა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც თურმე უძველესი დროიდან ადარდებდა თქალებს. ირლანდიური მითოლოგიის ტრაგიკულ პერსონაჟზე, დეირდრეზე შექმნილ საგაში, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნით თარიღდება, სამეფო გვარის ლამაზმანი დეირდრე წუწუნებს, რომ ღრმა მწუხარება შეადა ამის დასტურია მისი სიტყვები: არ ვიღებავ ფრჩხილებს მეწამულ ფერში. და მაინც სილამაზის მეცნიერების მიღწევებში ევროპა მთელი 1000 წლეულების განმავლობაში ჩამორჩებოდა აღმოსავლეთ ლეც მიუხედავად დეირდრეს მეწამული ფრჩხილებისა. ფრჩხილის ლაქის შექმნის ისტორიაზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩინური დინასტია, მინების ეპოქა, რადგან გრძელი ფრჩხილები სწორედ ამ პერიოდში შემოდის მოდაში. და ისინი იმის დასტურს წარმოადგენდა, რომ ასეთი მანიკურის პატრონი მაღალ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. ქალები 25 სანტიმეტრის სიგრძემდე იზიდნენ ფრჩხილებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი ხელის სამუშაოს არ ასრულებდნენ. სწორედ მინების დინასტიის ეპოქაში გამოჩნდა პირველი დასაწებებელი ფრჩხილებიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ბუნიკები. დასაკვირველია, ფრჩხილების ლაქი დღევანდელი გაგებით ბევრად გვიან, მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. მის გამომგონებლად წარმომავლობით კანადელი, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული მეწარმე ჩარლზ რევსონი ითვლება, რომელმაც სახელგანთქმული კომპანია რევლონი დააარსა. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში რევსონმა ფრჩხილების პირველი ლაქი შექმნა, რომელიც წყალგამძლე იყო. ასეთი ფერადი ლაქების სადებიუტო კოლექციამ 1923 წელს იხილა დღის სინათლე. და სწორედ რევსონმა მოახდინა რევოლუცია მანიკურის ხელოვნებაში, რადგან იქამდე მხოლოდ გამჭირვალე ლაქებს აწარმოებდნენ, რომლებიც ფრჩხილების გასაპრიალებლად გამოიყენებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურას გელ ლაქი წარმოადგენს, რომელსაც ბევრი შილაკის სახელწოდებით იცნობს. რეალურად შილაკი, ეს არის ფრჩხილის პროდუქტის ბრენდი, რომელიც პიონერი გახდა გელ ლაქისთვის საჭირო პროდუქტების წარმოებაში. სწორედ ამიტომ გაიგიავდა მისი დასახელება პროცედურის სახელწოდებასთან. ასეთი პოპულარობა და მოთხოვნადობა კი გელაკის მთავარ უპირატესობას, გამძლეობას უნდა მივაწეროთ. ის გაცილებით დიდხანს უძლებს ჩამოტეხვასა და ნაკაწრებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ფრჩხილის ლაქი. მორიგი უპირატესობა სწრაფი და სრული გაშრობა. ფრჩხილები სრულიად მშრალია ბოლო ნათურის პროცედურის შემდეგ, რაც გამორიცხავს წაშლის რისკს. გელაკი ტოვებს მბზინვარე შედეგს. გამძლეობის გამო კი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. კიდევ ერთი ბენეფიტია დამცავი შრე. გელაკ შეუძლია დამატებითი დამცავი შრემის წეს ფრჩხილებს, რომლებიც მიდრეკილია გატეხვისა და გაყოფისკენ. სწორედ ამ კომფორტმა განაპირობა ჩვენი ერთგვარი მიჯაჭულობა აღნიშნულ პროცედურაზე და თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი

0: ვილაქის გამოყენების კულტურა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ სილამაზისთვის ამ შემთხვევაში შესაძლებელია ჯანმრთელობას ვიღებდეთ მსხვერპლად, რადგან გელაქის პროცედურის დროს გამოიყენება ულტრაიისფერი UV სინათლე ლაქის გასამყარებლად. ეს პროცესი ქმნის UVA რადიაციას, იგივე მავნის სხივებს, რომლებიც დაკავშირებულია კანის კიბოს გაზრდილ რისკთან. UV ფრჩხილის ნათურების ხშირი გამოყენება შესაძლოა ზრდიდეს კანის კიბოს განვითარების რისკს, თუმცა ჯერ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ამ კავშირის ცალსახად დასადასტურებლად. მეორე მხრივ, ზოგიერთი ექსპერტი, როგორიცაა ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლის მკვლევარები და კანის კიბოს ფონდი, ფიქრობს, რომ გელლაქის განმეორებითი სესიებიდან UV ზემოქმედების რისკი საბოლოო ჯამში შეიძლება მაინც არ იყოს საკმარისად მაღალი კანის კიბოს განვითარებისთვის და მნიშვნელოვნად დაბალი იყოს, ვიდრე მაგალითად სოლარიუმის მოწყობილობებით გამოწვეული რისკი. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს ცალსახად შეჯერებული დასკვნა, რომელიც გელლაქის გამოყენებას აკავშირებს კანის კიბოსთან, თუმცა ციფრთხილის მიზნით რეკომენდირებულია UV ფრჩხილის ნათურების ზომიერი გამოყენება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციკლულა დაკა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია
2: ევტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. გებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19-18. საკაბელი, უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ

0: ტეტესეპტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეპტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
0: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: მე რა საშინელება იქნება, როცა მომღერალი ხვდება, რომ სიმღერა აღარ შეუძლია.
4: არა, ჩემო ძვირფასო. საშინელებაა, როცა მომღერალი ამას ვერ ხვდება.
3: ხო.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: Schlageri sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
1: დღის Schlageri sponsoria GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.

0: ის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განურჩეველი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თავები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველი სათოცხოვრის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. ეგა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ანემიის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა.

0: გააბრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექცია გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
1: Detersia, adrenalina.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის

0: ხარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ს ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 ლარი თეთრი. მაკარონი 4.99 ლარი თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: ინტერვიუ მილიონერთან. გამარჯობა. აი როგორ გახდით მილიონერი? ჩემი ცოლის დამსახურებაა გეთაყვა. ანუ არა, უბრალოდ მაინტერესებდა როდის შეწყვეტ და წუწუს ფულის უკმარისობის გამო რა ეტაპზე შეწყვიტა და ვინ გითხრათ რომ შეწყვიტა?

0: და პატრონა ეგუა.
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
3: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
4: ამინდის პროგნოზი.
3: ავტორადიოს ეთერში.
5: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ხვალისთვის ხვალ დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში წვიმს, 20 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმში, 16 მესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 22, 19 ოზურგეთსა და ბათუმში და 20 გრადუსი იქნება ფოთში. წვიმს აღმოსავლეთში 17 გრადუსი ახალციხესა და ბორჯომში, 20 გორში. ცხინვალში 19, თელავში 21, რუსთავში 24 გრადუსი იქნება. დედაქალაქში მოსალოდნელია წვიმა, ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამ დროა.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ციაში ფსილომუცილი გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისიამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
3: 2:38:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
6: სპორტ

0: დიახ, მეგობრებო, ჩვეულებრივ სამებრ 14 საათსა და 30 წუთზე კიდევ ერთხელ შემოგიერთდით იმისათვის, რომ გავეცნოთ ერთად სპორტის სიახლეებს. გუშინ სტამბოლში ევროპა ლიგის ფინალში ასტონ ვილამ ფრაიბურგი 3-0 დაამარცხა და ისტორიაში პირველად გახდა ამ ტურნირის გამარჯვებული. უნაი ემერიმ კი სამწვრთნელო კარიერაში ევროპა ლიგიდან მეხუთედ მოიგო, ეს ნამდვილად რეკორდია. ასტონ ვილას გარემარბი ჯეიდონ სანჩო კი პირველი ფეხბურთელია, რომელმაც ევროპის სამივე ტურნირის ფინალში ზედიზედ მესამედ ითამაშა. აქვე იმასაც შეგახსენებთ, რომ კონფერენს ლიგის ფინალი 27 მაისს ლაიფციგში გაიმართება, ერთმანეთს ინგლისური კრისტალ პალასი და ესპანური რაიო ვალეკანო დაუპირისპირდებიან. თამაში თბილისის დროით 23 საათზე დაიწყება, ხოლო საკლუბო ტურნირების გვირგვინი უკვე, ანუ ჩემპიონთა ლიგის ფინალი 30 მაისს ბუდაპესტში ჩატარდება, ერთმანეთს ინგლისური არსენალი და ფრანგული პესეჟე დაუპირისპირდებიან. თამაში თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება, სხვათაშორის პესეჟემ ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე მედიის დღე მოაწყო, სადაც ფეხბურთელებმა ფოტოები გადაიღეს, ჟურნალისტებმა ვარჯიშსაც უყურეს, ხოლო მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ პრესკონფერენცია გამართა, რომელზეც შემდეგი განაცხადა. როდესაც სეზონის ბოლო ეტაპს აღწევს, ფეხბურთელები უფრო ფსიქოლოგიურ დაღლილობას ებრძვიან, ვიდრე ფიზიკურს, განსაკუთრებით ისეთი სეზონის შემდეგ, როგორიც ჩვენ ჰქონდა. ჩვენ უნდა შევქმნათ მათთვის საუკეთესო პირობები, რომ ფეხბურთელებმა ისიამოვნონ ვარჯიშზე მოსვლით. რაც შეეხება ჩვენს მოწინააღმდეგეს, ვფიქრობ, ისინი იმსახურებენ ლიგის მოგებას, მათ ბრწყინვალე სეზონი ჰქონდათ, ჩვენ უკვე ვითამაშეთ ამ არსენალის წინააღმდეგ, ამიტომ ვიცით, რისი გაკეთება შეუძლიათ. ლოგიკურია, რომ ფინალში სწორედ ამ კლუბს ხვდებით. შეგვიძლია ველოდოთ ნამდვილად შესანიშნავ ფინალს, თქვა პრესკონფერენციაზე ლუის ენრიკემ. ჩვენც ამის მოლოდინში ვართ და ჩვენც მართლაც კარგ სანახაობრივ და დაძაბულ მაჩს ველოდებით.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, დიდი ალბათობა იმისა, რომ 34 წლის ბრაზილიელმა ნახევარმცველმა კაზემირომ ამ ზაფხულს ლიონელ მესის მაიამის ინტერს მიაშურროს. გამოცდილი შუახაზელი ამჟამად მანჩესტერ იუნაიტედში ასპარეზობს და უკვე ძველი ამბავია ის, რომ წითელ დაშმაკებს მიმდინარე სეზონის შემდეგ თავისუფალი აგენტის სტატუსით დატოვებს. კაზემირო ინგლისური გრანდის ღირსებას 2022 წლიდან იცავს და მანამდე ის მადრიდის რეალში ასპარეზობს, და სადაც წლების განმავლობაში სწორედ მესის წინააღმდეგ დიდ ბრძოლაში იყო ჩაბმული. ასე რომ არ არის გამორიცხული კერა და დიდი ალბათობით კაზემირო და მესი მომავალი სეზონიდან თანაგუნდელები გახდებიან.
1: Sport News.
0: იმავე

ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, არსენალი გუნდის მთავარ მწვრთნელ მიკელ არტეტას კონტრაქტს გაუხანგრძლივებს და გასამრჯელოსაც გაუზრდის. ახალ შრომით ხელშეკრულებაზე საუბარი ჯერ კიდევ თებერვალში დაიწყო და მოსალოდნელია, რომ მოლაპარაკებების ფინალური ეტაპი ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ გაიმართოს. ესპანელს მეტოფეებთან კონტრაქტი 2027 წლის ზაფხულამდე აკავშირებს და ლონდონურ გრანდში დარჩენის წინააღმდეგი არც თავადაა. შეგახსენებთ, რომ არსენალი 22 წლის შემდეგ მიმდინარე სეზონის პრემიერ ლიგის გამარჯვებული გახდა და 30 მაისს, როგორც უკვე რედგზის აღნიშნით, ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ხუიჩა კვარაცხელიას PSG-ს შეხვდება. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. უახლესი

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას კი ფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: შენ ახლა მაინც განათლებული კაცი ხარ. ასე ჩანხარ ყოველ შემთხვევაში და მითხარი რა, ადამიანი ღია კოსმოსში სკაფანდრის გარეშე რამდენი ხანი გაჩერდება? ო თუ კარგად დავფიქრდებით, გაჩერდება სამუდამოდ.

0: ხარებს.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 15 საათი და 4 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
1: 22 მაისის ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. ხვალ დასავლეთის უმეტეს რეგიონში წვიმს. 20 გრადუსია ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში 16 მესტიაში. ზუგდიდსა და ქუთაისში 22, ბათუმში 19, ფოთში 20 გრადუსი იქნება. წვიმს აღმოსავლეთში 17 გრადუსი, ახალციხეში 18, ბორჯომში 20 გრადუსი იქნება, გორში 19, ცხინვალში 21, თელავში და 24 გრადუსი რუსთავში. წვიმა დედაქალაქ თბილისშიც, მოსალოდნელი ხვალ ჰაერის ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს.
4: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
5: You said that to me once before a long time ago, but my mind was never as clear as it was at that moment. I took away your whole life from you. When living in your place, I took everything.

თან ხვდებით ალბათ, რომ კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე და ემოციური ფილმია ერთხელ ამერიკაში. ფილმი მოგვითხრობს ნიუ-იორკელი ებრაელი ბიჭების ჯგუფს, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას ქუჩაში ბანდად და ნელ-ნელა ხდებიან ორგანიზებული კრიმინალური სამყაროს ნაწილი. მთავარი გმირია ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ჩართულია კრიმინალში. მეგობრებთან ერთად ქმნის ძლიერ ბანდას, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ღალატით, ძალაუფლების სიყვარულით და ტრაგედიით მთავრდება. რეჟისორი ვესტერნების ლეგენდა სერჟიო ლეონია.

ფილმმა თავდაპირველად ამერიკაში ვერ მოიპოვა დიდი წარმატება. სტუდიამ ფილმი დაარედაქტირა და შეკვეცა, რის გამოც კრიტიკა მიიღო. ევროპაში კი გახდა კულტურული შედევრი. დროთა განმავლობაში აღიარეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაფიური ფილმი ისტორიაში, აღიარეს როგორც კინოკლასიკად და დღეს ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს კინოსეპოსად, მეგობრობის და დროის ყველაზე ტრაგიკულ ისტორიად.

box office რაც შეეხება, დაახლოებით 30-37 მილიონი დოლარი დაჭდა. იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, განსაკუთრებით ევროპული, ამერიკული კოპროდუქციისათვის. დიდი ნაწილი დაიხარჯა დეტალურ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც ასახავდა 1920-იანი, 60-იანი წლების პერიოდს, ასევე მასიურ დეკორაციებზე და სამსახიობო შემადგენლობაზე. ფინანსურად გამოსვლისას კომერციული ჩავარდნა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში ვერსია მკვეთრად შეკვეცილი იყო, რაც ფილმის აღქმაზე ცუდად აისახა. თუმცა ევროპაში ბევრად კარგი შედეგი დააფიქსირა, მოგვიანებით კი DVD-ზეც გამოვიდა, რამაც განაპირობა ფილმის წარმატება.

უცნაურია, მაგრამ ფილმს არ მიუღია ბევრი ჯილდო. მოიპოვა რამდენიმე ევროპული კინოფესტივალის ნომინაცია და აღიარება. განსაკუთრებით შეაქეს რეჟისურა, მუსიკა, რომელზეც ენიო მორიკონე მიმუშავა. მთავარი ფაქტი, ფილმი არ იყო ოსკარის დიდი გამარჯვებული, რაც დღეს ბევრს მიაჩნია დაუმსახურებლად.

ფილმი ძირითადად იყო ნომინირებული ტექნიკურ კატეგორიებში, მათ შორის მუსიკისთვის, ოპერატორული ნამუშევრისთვის, რეჟისორისთვის, ასევე ფილმის გამორჩეული და მთავარი საუნდტრეკისთვის. საუნდტრეკი დებორა სცემ, თავდაპირველად ეს კონკრეტული ფრანკო ზეფირელის ფილმისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ ისიც არ მიიღეს და უარყვეს. საუნდტრეკი ასევე გამოირჩევა იმით, რომ მორიკონემ მასში გამოიყენა გეორგი ზამფირის მუსიკა, პამფლეიტაზე შემსრულებელი მუსიკოსის ნამუშევარი. ზამფირის ფლეიტის მუსიკა მსგავსი ეფექტით გამოყენებულია ასევე პიტერ უირის ფილმში. Picnic at Tangy Grog.

0: აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური მუსიკის გარდა გამოიყენეს დამატებითი ნამუშევრებიც. ამერიკულ ვერსიაში ფილმი შეამოკლეს და ქრონოლოგია არეული იყო. მაყურებელმა ვერ მიიღო მისი ნელი ეპიკური სტილი. კონკურენცია კი იმ წელს იყო ძალიან ძლიერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფილმი დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.
1: სინემა კვანცა გადაბაძესთან ერთად.
2: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligize-თან ერთად იწყება.
3: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
5: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 40 50.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი. თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში. აგლაძის 32. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
7: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი. მაკარონი 4,99 ლარი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 000. CPT Certilige.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
14: მიმდინარეობს კვლევა. გამოკითხვაში მონაწილეს ეკითხებიან: თქვენ გიღალატათ ქმარმა, საყვარელმა ან მეგობარმა ბიჭმა როგორი რეაქცია გექნებათ?
15: როგორ? ყველამ ერთად?

0: Michael Jackson-ის და Justin Timberlake-ის ერთობლივი ნამუშევარი, თუმცა სიმღერა, რომელიც გამოვიდა Michael-ის გარდაცვალების შემდეგ, სიმღერა, რომელზეც ბევრჯერ გვისაუბრია, ვილაპარაკეთ კონკრეტულად, როდის შეიწერა, სად შეიწერა, რამდენი დღე გაატარა Billboard-ის ხელასეულში, რა მიღწევები ჰქონდა და ასე შემდეგ. გახსენებთ აქვე, რომ საეთრო სტუდიაში წყებს კვანტ სამუშაობას და მომდევნო 6 მუსიკალურ საათს გაატარებს თქვენთან ერთად, თუმცა პირველი წოთები მინდა რომ გადაცემას დავუთმოთ კინომანი, სადაც დღეს წესით უნდა გამოვავლინოთ კინოვიქტორინაში გამარჯვებული, რომელსაც კავიას კინოთეატრის ბილეთები გადაეცემა საჩუქრად იმ შემთხვევაში, თუ გამოიცნობს, რომელი ფილმის მოკლეში ნაარს მოუყვები და მოისურვებს სტუდიაში დარეკვას 2381-385 არის თქვენს განკარგულებაში და აქვე შეგახსენებთ, რომ დაწყების დღიდან გადაცემის პარტნიორი გახლავთ კავია, რომელიც გამარჯვებულებს ასაჩუქრებს ბილეთებით. რაც შეგვეხება, მე და თქვენ ღამის 10 საათამდე გაგრძელდება მუსიკალური ეთერი, სადაც დღის კულტურის, შოუ-ბიზნესის და ტექნოლოგიური ამბებით ვიჯერებთ თავს და წარმოადგენ ყველა სიახლეს, რომელმაც მიიპყრო განსაკუთრებული ყურადღება. ამჯერად კი კინომანი ჩვენს თავხასე.
1: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომანი.
2: Where's Ben?
3: And you will know my name is the Lord.
4: And I'll execute every motherfucking one of you.
1: გამოიცანი ფილმი. დარეკე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2-381-385 და გახდი გამარჯვებული.
5: კინომანი კვანსასთან ერთად.
1: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.
0: მოკლედ, დღევანდელი კვირას გულწრფელად რომ გითხრათ, დიდად გამორჩეული ნამდვილად არისო კინოსიახლეებით, თუ მაგალითად შევადარებთ განვლილ კვირებს, იშვიათად ხდება ხოლმე ასე, მაგრამ ფაქტი არის, რომ რაღაცნაირად მოხდა, თუმცა თქვენთვის რამოდენიმე სიახლე მაინც მაქვს მოსაყვანე, იმიტომ რომ კინოს უკავშირდება და უკავშირდება არტის პირველ რიგში, რომელიც ყველას გვიყვარს. სიზაზე არის საუბარი, რომელიც კინოსამყაროში კინოსამყაროს შეუერთდება, კარიერას ჰოლივუდში აგრძელებს და კოკო მელონი სამყაროს უერთდება. 14 მაისს გავრცელებული განცხადების თანახმად, გრემის მფლობელი მომღერალი კოკო მელონ სამსახიობო გუნდს უერთდება, სადაც ის ახალ პერსონაჟს გაახმოვანებს. ფილმის რეჟისორი კეთ გუდი იქნება. სამსახიობო გუნდის სხვა ახალი წევრები არიან ნიკოლას სოლტი, სარა შერმანი, მასთან ერთად კრისტო ფერნანდესი, ისევე როგორც ბარინ ჰოლსი, ეგო ვოდიმი, მათთან ერთად ჯოშ ჯონსონი, მეთ ფრენდი და რის დარბი. კოკო მელონის სამყაროში უკვე ნაცნობი ვარსკვლავებიც ბრუნდებიან. კამდენ ბრუქსი კოდინ როლში, კონორ ესტეროსნი ჯეი ჯეის როლში, აერინა დებუერის სისის, ხოლო ოლივია ლონდონ ლეივა კვლავ ნინას როლს დაუბრუნდება. პრესრელიზის თანახმად ფილმი ოჯახებს მოუწოდებს გასცნენ მათთვის ნაცნობ კოკო მელონის სამყაროს და გახვნენ ჯეი ჯეის მის მეგობრებსა და ახალ საინტერესო პერსონაჟებს მოგზაურობაში, რომელიც სავსე არის მუსიკით და შთამბეჭდავი მოვლენებით. კოკო მელონი The Movies პრემიერა კინოთეატრებში 2027 წლის 19 თებერვალს შედგება. კოკო მელონი თავდაპირველად 2006 წელს YouTube-ის სერიალის სახით გამოვიდა, Netflix-ზე გაშვების შემდეგ კი გლობალურ ანიმაციურ სერიალად დაც კი იქცა, თუმცა საბავშვო სერიალის სალიცენზიო შეთანხმება Netflix-თან დასრულდა და 2027 წლიდან ის Disney-ზე გადაინაცვლებს. სიზას კინოსა და ტელევიზიის სფეროში აქვს გამოცდილება, ის 2020 წელს სერიალში ერთ-ერთი ეპიზოდის დროს ვიხედეთ, ხოლო 2025 წლის კომედიაში One of These Days მთავარი როლი მოირგო კეკე პალმერთან ერთად. შეგიძლიათ რომ სიზას პერსონაჟის პირველი ანიმაციური ფოტო კოკო მელონიდან თქვენ იხილოთ, ნელ-ნელა კი სავარაუდოდ იქნება უკვე ჩვენთვის ხელმისაწვდომი უფრო მეტი და სიღრმისეული დეტალი, რომელსაც ზეტაპობრივად წარმოგიდგენთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ლედი გაგასაც ვერ დავტოვებთ უყურადღებოთ, რადგან ლედი გაგა ოფიციალურად ასრულებს My Hemis Eras ახალი ფილმით, სადაც არტისტის გრემის მფლობელი ალბომის My Hemis სიმღერების ახალი ვერსიებიც არის შესული. აღსანიშნავია, რომ პროექტი იანვარში ლოს-ანჯელესში გამართული კონცერტის დროს არის გადაღებული. Apple Music-თან თანამშრომლობით შექმნილი ფილმის ლედი გაგა My Hemis Eras პრემიერა Apple Music-ზე 14 მაისს შედგა. ფილმის ნახვა კი პრემიერის დროს გამოწერი ჯგუფის გარეშეც არის შესაძლებელი. მოგვიანებით ლედი გაგას სრული საკონცერტო ჩანაწერი და ცოცხალი შესრულება სიმღერებს გულისხმობთ Apple Music-ის გამოცემისათვისაც ნებისმიერ დროს იქნება ხელმისაწვდომი. სტრიმინგ პრემიერის პარალელურად კი ფილმის ჩვენება იმავე დღეს შეერთებული შტატების მასშტაბით 15 კინოთეატრში გამართა. Позвать чёрт меня гитрат, რომ My Hem Requiem-ი მიმდინარე წლის 14 იანვარს ლოს-ანჯელესში 1250 ადამიანზე გათვლილ სივრცეში გადაიღეს. შოუს კონცეფცია განსაკუთრებით შთამბეჭდავი არის. სპექტაკლის გადასაღებ მოედანზე ლედი გაგა My Hem Ball-ის ტურნესათვის აშენებული ცნობილი ოპერის თეატრი ნანგრევებად აქცია. თავად კი მაყურებლის წინაშე ოპერის ფანტომის მსგავსი პერსონაჟის სახითაც კი წარდგა. ფილმში წარმოდგენილი არის ისეთი ჰიტების ახალი ინტერპრეტაციები, როგორიც არის აბრაკადაბრა, რომელიც არ უც ერთ-ერთი მაურიანი ნამუშევარი არის, ასე ვიტყოდი, არტისტის კარიერაში, როგორც არის Dive's Smile, ბრუნო მარსთან ერთად, რომელმაც აქვს რეკორდები მოხსნა, ფილმის პროდიუსერი კი Morgan Mio არის. Lady Gaga მსოფლიო ტურნე, სწორედ რომ My Hem Ball Tour-ის ბოლო კონცერტები აპრილში New York City-ში გამართა და ამით ხუთ კონტინენტზე მიმდინარე ერთწლიანი ტურნეც დაასრულა, როგორც Billboard-ი აპრილში წერდა. My Hem-ის ტურნეს საერთო შემოსავალმა 419.5 მილიონი დოლარი შეადგინა და Billboard Box Score-ის მონაცემებით ტურნე ფარგლებში თითქმის 2 მილიონი ბილეთიც კი გაყიდა. შედეგი ლედი გაგას კარიერაში ყველაზე შემოსავლიან ტურნედი თვლება, ამასთან იგი ყველა დროის 10 ყველაზე შემოსავლიან პოპ ტურნეს შორის არის დასახელებული.
1: ეთერშია კინომანი.
0: ამასაბაში ცოტათი შევიჭყიდოთ. ციცელ ხალიჩაზე 2026 წლის 12-დან 23 მაისამდე კანის კინოფესტივალი მსოფლიო კინოსა და მოდის ყურადღების ცენტრში არის. გადაწყვეტე ამ თემაზე საუბარი, იმიტომ რომ ჯერ სულ რაღაც არის 21 რიცხვი კინოფესტივალი. თავისი მკაცრი წესებით არის ცნობილი. ციცელ ხალიჩაზე აკედები ცარულიან ზედმეტად თამამი სამუსის ჩაცმა აკრძალული გახლავთ. კაცებს კი მხოლოდ ნეიტრალური ფერების კოსტიუმებით გამოჩენა შეუძლიათ, თუმცა ვარსკვლავი და მათი სტილისტები ყოველწლიურად მაინც ახერხებენ ამ ჩარჩოების დარღვევას. წლევანდელი ფესტივალის ყველაზე გამორჩეული ლუქის ავტორები მინდა დავასახელო: ბელა ჰადიდი, რომელიც არის შეუდარებელი, კეით ბლანშეტი, რომელიც ასევე შეუდარებელი არის, თუმცა ლუქს თუ შევაფასებ ამ შემთხვევაში, ბელა ჰადიდის ლუქი ბევრად მოსაწონი არის პირადად ჩემთვის. ჩარლზ მელტონიც ასევე კარგად გამოიყურებოდა. კრისტენ სტუარტის სტილი, არ ვიცი, ისეთი არის, რომელიც არც არასდროს მომწონებია და არც ახლა გამაკვირვა რამეთ. შეგიძლიათ რომ თავადაც მიმოიხილოთ ფოტოები ფორტუნა წერტილიჯიზე, რასაც ვერ ვთქვით მაგალითად ბარბარა ბალვინზე. ჯონ ტრავოლტა იყო ასევე შეუდარებელი საოცარი და არაჩვეულებრივად გამოიყურება. უბრალოდ ფიქრობ რომ ბევრი რაღაცის დამსახურება მისი ამჟამინდელი და დღევანდელი გარეგნობა, მაგრამ მცდელობა იმისა რომ იყო მუდმივად ფორმაში და მოწესრიგებული ნამდვილად დასაფასებელია და ჩემი საყვარელი ყველაზე მეტად რომ გამოვარჩევ ყველასგან დემი მური, რომელიც ისფერ ძალიან ცეთ გრაციოზულ ყაბაში შეუდარებლად გამოიყურებოდა. სოფია კარსონი ვიხილეთ ასევე ოდნავ ჭუჭყიანი ბარდისფერი კაბით, რომელიც ცოტა უფრო სინაზისკენ, რომელსაც სინაზისკენ მიყვავდი. Sharon Stone იყო ასევე შეუდარებელი, არ ვიცი, ალბათ ყველაზე ეფექტურიც მე ვიტყოდი. წლევანდელ ციტალ ხალიჩაზე კოლმან დომინგომ მოახერხა და ისფერი ძალიან განსხვავებული, სიმართლე გითხრათ, პერანგი მოისხა თავისი ულამაზესი ბროშით, რომელიც წელს უშვენებდა და განსაკუთრებული ყურადღების ცენტრში იყო. თუ გავითვალისწინებთ ბოლო ნამუშევარს, ეს არის მაიკლი, მაიკლ ჯექსონის მამის როლი, სადაც განასახიერა და ძალიან ბევრი საინტერესო კადრიც გავრცელდა. მოკლედ მასთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ მასთან დაკავშირებით, New York Times-მა მოგვეწოდა ინფორმაცია თავისი ფოტოსურათებით, რომელსაც ვებზე როგორც გითხარით ფორტუნა წერტილი ჯიზე მიმოიხილოთ.
1: ეთერშია კინომანი.
0: რა ჩახება, ცოტათი უფრო მწვავე თემას რომ შევეხოთ, ჩვენ გვახსოვს ალბათ კამპანია #MeToo-ით, Kate Blanchett-ის განმარტებით კი ჰოლივუდმა #MeToo სტალღა ნაადრევად დაივიწყა. Blanchett-მა კანის კინოფესტივალზე სიტყვით გამოსვლისას სინანულით აღნიშნა, რომ ჰოლივუდში მოძრაობა #MeToo ძალიან სწრაფად დასრულდა. მსახიობმა, რომელიც ჰოლივუდში გენდერული თანასწორობის აქტიური მხარდამჭერი არის, განაცხადა, რომ ბევრ გავლენიან ადამიანს შეუძლია საკუთარ საკუთარი პლატფორმის გამოყენება უსაფრთხოდ საუბრისა და ისტორიის მოსაყოლად, როდესაც რიგითი ქალი ამბობს მითუს, ამას რატომ არ ექცევა ყურადღებაო მან გულწრფელი კითხვა დასვა 2018 წელს, როდესაც ბლანშეტი კანის კინოფესტივალის ჟიურის პრეზიდენტი იყო. წითელ ხალიჩაზე გამართულ საპროტესტო აქციაში მიიღო მონაწილეობა ის ფესტივალის სასახლის კიბეებზე 81 ქალთან ერთად გამოჩნდა ის რიცხვი ქალ რეჟისორებს განასახიერებდა, რომელთა ფილმების კანის კინოფესტივალის მთელი ისტორიის განმავლობაში ძირითად პროგრამაში მოხვედრილა. შედარებისათვის იმავე პერიოდში კონკურსზე 1866 კაცი რეჟისორი იყო წარდგენილი, როდესაც ერთფეროვან გარემოში მუშაობ ის საბოლოოდ ყველასათვის მოსაწყენი ხდებოდა, ვფიქრობ სამუშაო პროცესზეც ახდენს გავლენას ოგანაგზომ სახიობმა. იმ წელს, როდესაც ბლანშეტი ჟიურის პრეზიდენტი იყო, კანის კინოფესტივალის ძირითად პროგრამაში შერჩეული 21 ფილმიდან მხოლოდ 3 იყო ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებული, რაც კრიტიკის მიზეზი გახდა. მაშინ თუ გახსოვთ, ბლანშეტმა ფესტივალი დაიცვა და აღნიშნა, რომ ცვლილებები ერთ ღამეში არ ხდება. კანის კინოფესტივალზე ჯულიანა მურმაცის საუბრა გადასაღებ მოედანზე არსებულ გენდერულ უთანასწორობაზე მისი თქმით ბოლო წლებში მდგომარეობა შედარებით არის გაუმჯობესებული. მურმა გაიხსენა შემთხვევა, როდესაც 2016 წელს სულ 2 ქალი იყო გადასაღებ მოედანზე, მახსოვს არც ისე დიდი ხნის წინ ერთ-ერთ გადასაღებ მოედანზე ქალები მხოლოდ მე და ოპერატორის მესამე ასისტენტი ვიყავით. ეს ის პერიოდია, როდესაც ჰილარი კლინტონმა არჩევნები წააგო და ორივე განადგურებულები ვიყავით. მაშინ ვუთხარი, ირგვლივ მიმოიხედე, აქ მხოლოდ ჩვენ ვართ. მას შემდეგ გადასაღებ ჯგუფებში ქალების რაოდენობა ნამდვილად გაიზარდა. ჩემი კარიერის დასაწყისში ამ მოედანზე ქალის დანახვა იყო იშვიათი მოვლენა, რაც დღეს ოდნა უფრო გაუმჯობესებული არის, აღნიშნა ჯულიანმა. გარდიანმა მოგვეწოდა ამჯერად ინფორმაცია თემასთან დაკავშირებით.
1: ეთერშია კინომანი.
0: გახსოვთ ალბათ, რომ რამოდენიმე დღეს წინ კაილი მინოუგის ნამუშევარზე ვსაუბრობდით. Netflix-ზე მინოუგის ახალი დოკუმენტური სერიალი სახელწოდებით „კაილი“ გამოვა. სამნაწილიან პროექტში არტისტი მის ცხოვრების უმძიმეს პერიოდებზე და ამავდროულად ყველაზე ნათელ მომენტებზე ისაუბრებს, გაიხსენებს. აღსანიშნავია, რომ მასში პოპ ვარსკვლავმა პირველად გამხილა, რომ 2005 წელს ძუძუს კიბოს დამარცხების შემდეგ 2021 წლის დასაწყისში ფარულად მეორედაც ებრძოდა ძუძუს პირველად სიმსივნეს. მომღალის აღიარების თანახმად დაავადება რეგულარული შემოწმების აღმოჩენა არის პირველი ავადმყოფობისაგან განსხვავებით, როდესაც მედიის ყურადღება მის პირად ცხოვრებაზე უპრეცედენტო იყო. 2021 წლის მკურნალობა მინოუგმა სრულიად გასაიდუმლოებული ფორმით ყოველგვარი საჯარო განცხადებების გარეშე გაიარა. გაირკვა, რომ აღნიშნულმა ემოციურმა პერიოდმა შთააგონა მას 2023 წლის ალბომის Tension ბოლო ტრეკი Story, რომლის ნამდვილი მნიშვნელობაც დოკუმენტურ ფილმში გამჟღავდება. ფილმში არტისტი ასევე გულახდილად საუბრობს რეპროდუქციულ პრობლემებზეც. 2005 წელს მკურნალობის დაწყებამდე მას ქიმიოთერაპიის გადადება მოუწია, რათა ინვიტრო განაყოფიერებით შვილის გაჩენა ეცადა.

0: მცდელობების მიუხედავად ეს ვერ განხორციელდა, თუმცა მძიმე გამოცდილება მას სიმღერის სხვა ვერ შექმნისაკენ უბიძგა, რომელიც 2012 წელს მოისმინა საზოგადოება. მუსიკოსის მიზანი არის, რომ ამ გულახდელი აღიარებით საზოგადოებას შეახსენოს სამედიცინო შემოწმების სასიცოცხლო მნიშვნელობა. სერიალში კაილი ასევე საუბარია იმაზე, თუ როგორ განიცადა 2025 წლის ტურნეს კონცერტებისა და გლასტონბერის ფესტივალზე გამოსვლის გაუქმება და როგორ მოახერხა თაყვანისმცემლების უდიდესი სიყვარულის ფონზე ამავე ფესტივალის მთავარ სცენაზე ტრიუმფალურად დაბრუნება. საინტერესო ნამუშევარი უნდა იყოს წესით, თუმცა აი დავალოდოთ რა, როგორც ყოველთვის არ ჩვევია ხოლმე ესე ამოვლენებს, რომ წინ გავუსწროთ, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცები ისე ვერ წავიდეს, როგორც წარმოგვედგენია, და ჯობია რომ ეს მოლოდინები არ შევექვნათ. კიდევ ერთ ინფორმაციას გაგიზიარებთ, რომელიც ოსკარს უკავშირდება. უბრალოდ ოსკარების წამყვანის ვინაობა არის ჩვენთვის ცნობილი. გეტყვით, რომ ამერიკის კინოაკადემიამ 99 დაჯილდოების წამყვანის ვინაობა გაგვიმხილა. ცნობილი გახდა, რომ ცერემონია ზედიზედ მესამედ კონან ობრაიანს გაუძღობა. 2027 წლის ოსკარების ნომინანტები 24 კატეგორიაში დასახელდებიან პრეტენდენტთა სია 21 იანვარს გამოქვეყნდება. დაჯილდოება კი როგორც ყოველთვის გამართება 14 მარტს.
1: დარეკე ნომერზე 2-381-385. კინომანი.
0: ამჯერად კი მინდა რომ კინო ვიქტორინის ფარგლებში მოგიყვეთ ერთ-ერთი ძალიან ძველი ფილმის მოკლე შინაარსი, რომელიც ალბათ რომ წესით უნდა გქონდეთ ნანახი, და იმ შემთხვევაში თუ მიხვდებით რომ ამ ფილმზე არის საუბარი, მაშინ უნდა დაგურეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-381-385 იმისთვის რომ შეძლოთ დამისახელოთ ფილმი, შემდეგ მოიგოთ ბილეთები და გითხრათ როგორ უნდა წაიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზები. მაგრამ მანამდე თქვენს ყურადღებას ვითხოვთ, თითოეულ თქვენგანს კი სურებ წარმატებას. ცირაოდენ სარეკლამო ჭრასაც მოვისმენთ შინაარსის გაჟღერების შემდეგ და შემდგომ უკვე ეთერში დაუბრუნდები ან მსმენელთან ერთად სწორი ვერსიით, ან შეიძლება ვერ დაუბრუნდები მსმენელთან ერთად და გითხრათ, რომ დღევანდელი ბილეთები არ გათამაშდა. მოკლედ, ამბავი და ფილმი შინაარსი არის ასეთი. ამერიკის სამოქალაქო ომის ფონზე გაშლილი ეპიკური ამბავი გახლავთ, რომელიც სიყვარულის, გადარჩენისა და პიროვნული ტრანსფორმაციის შესახებ გვიყვება. სიუჟეტის ცენტრში არის მდიდარი ანდატორის ეგოისტი, ჭირვეული, თუმცა საოცრად ძლიერი და მიზანდასახული ქალიშვილი ჯორჯიის შტატიდან. ფილმის მოკლე შინაარსის რამდენიმე მთავარი ხაზი უნდა გამოვყოთ. ეს არის ომამდელი იდილია და აკუიატებული სიყვარული. გოგონა შეყვარებული არის მეზობელ არისტოკრატზე, თუმცა იგებს, რომ მას სრულიად საპირისპირო და კეთილი ადამიანი მოყავს სოლოთ, ვისაც ქორწინდება. სკალეტი ცდილობს ეშლის გრძნობებში გამოუტყდეს, მაგრამ მისგან არ შეგებს ამ საუბარს კი შემთხვევით შეესწრება. ბატლერი, ცინიკური, ირონიული, თუმცა მომხიბვლელი მამაკაცი, რომელსაც სკალეტის ფეთქებადი ხასიათი მაშინვე შეუყვარდება. ეშლის ჯიბზე კი მელანის ძმაზე დაქორწინდება. კიდევ ერთი მთავარი ამბავი არის აქ, ეს არის ფული, ძალაუფლება და ახალი ქორწინება. შესანარჩუნებლად და გადასახადების გადასახდელად სკალეტს დიდი თანხა სჭირდება. ის კვლავ მიმართავს ბატლერს, რომელიც ამ დროს არის ტყვეობაში. მელანის შემდეგ სხვა შორის სკალეტი ბოლოს და ბოლოს აცნობიერებს, რომ ეშლი არასოდეს ყვარებია და ეს მხოლოდ ილუზია იყო, ხოლო მისი ნამდვილი სიყვარული რედ ბატლერი არის, თუმცა უკვე გვიანი არის. რედი, რომლის გრძნობებით სკალეტის გულგრილობამ საბოლოოდ გამოფიტა, მის მიტოვებას გადაწყვეტს. იმდენი მინიშნება გითხარით უბრალოდ სახელებით, რომ შეუძლებელია ვერ მიხვდეთ რომელ ფილმზე არის საუბარი. გისურვებთ წარმატებას. ცირაოდენი სარეკლამო ჭრა ტალღაზე და გიბრუნდებით სულ ცოტა ხანში.
1: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G უნლიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 20

0: სახელების ღვინოები, ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება, ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: ტეტესეპტი.
0: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტი.
0: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ამისობაში დაუბრუნდით ეთერში და მივესალმები მსმენელს, რომელიც კარგახანია გვიცდის. გავთიშეთ უარა მიკროფონი, უმალდაგვირა, შუადღემშვიდობის.
7: შუადღემშვიდობ.
6: როგორ გიკითხოთ?
7: კარგად, მადლობა თავად.
6: გადასარევაც, მითხარით თქვენი სახელი?
7: თამუნა.
6: თამუნა, მიხვდით რომ ფილმზეა ხო საუბარი?
7: დიახ, ეს არის ფილმი „ქარწახებული“.
6: კი ბატონო, დრანამდვილად იმდენი მინიშნება იყო მოყოლის დროს, რომ უბრალოდ აი უპატიებელი იქნებოდა ვინმე არ გამოეცნო ეს ფილმი. გადმოგეცემათ, კავია სიტი მოლის კინოთეატრის ბილეთები უბრალოდ არ გამითიშავთ, რომ გითხრათ როგორ და რანაირად უნდა წაიღოთ თქვენი კუთვნილი პრიზი. თუ საიდუმლო არ არის რომელ ფილმს უნდა დაესროთ?
7: დავარაუდოთ ესმაკი ატარებს პრატას.
6: კი ბატონო, ორივე ნანახი მაქვს. ხა ბოლო დროის ყველაზე ისეთი მარკეტინგულად გამართული ეგ ნამუშევარია ეშმაკსაცია პრადა და მაიკლი, ორივე ძალიან კარგი არის და ორივე აუცნობლად უნდა ნახოთ. ჩემი მოსაზრება ასეთი არის. ბაბა, შედავებით თამუნა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობის მიღებისთვის. მე კი უკვე გადაცემის მესამე ნაწილში წარმოგიდგენთ ლაინაპს თუ რას ნახავთ კინოთეატრებში.
8: კინოაფიშა.
6: კავიას კინოთეატრებში ხილავთ ნამუშევარს „მანდალორელი და გროგუ“, „ბინძური ფული“, ისევე როგორც „ეშმაკსაცია პრადა“, როგორც თქვით, „დეტექტივი ცხრები“, შეგიძლიათ „მორტალ კომბატი 2“ ხილოთ, ასევე „მაიკლი ხელმისაწვდომი“ არის, „გააზიარე სიყვარული“, როცა 17 წლის ხარ, „წითელი ნიღაბი“, „სუპერ მარიო“ გალაქტიკური ფილმი, „ყვითელკუ“ და „მარსუპილამი“, ასევე შეგიძლიათ იხილოთ „მეტროპოლისი“ და „სნაიპერ არტისტები“. ასეთი არის დღევანდელი გადაცემა ავტორადიოს ტალღაზე, რომელიც ერთი კვირით დაგემშვიდობებათ. მე კი უკვე საათის ბოლოსკენ დაგიბრუნდებით, მანამდე უწყვეტ რეჟიმში მოვისმენთ მუსიკალურ პაუზას.
8: გიყვარს კინო? ხარ აზარტული? მაშინ უსმინე ყოველ ხუთშაბათს 15 საათსა და 30 წუთზე კინომარი.
9: Where's Ben?
10: And you will know my name is the law.
11: And I'll execute every motherfucking one of you.
8: გამოიცანი ფილმი. დარეგე პირდაპირ ეთერში ნომერზე 2 381 385 და გახდი გამარჯვებული.
12: კინომანი განსასთან ერთად.
8: კინომანის პარტნიორია კავეა სიტი მოლი.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ყადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორეტადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: იამზე. ხო გოგო, წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
3: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტევი.
0: გერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT-ზე წერტილი G.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You said that to me once before a long time ago. But my mind was never as clear as it was at that moment. I took away your whole life from you. I've been living in your place. I took everything.

თან ხვდებით ალბათ, რომ კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე და ემოციური ფილმია ერთხელ ამერიკაში. ფილმი მოგვითხრობს ნიუ-იორკელი ებრაელი ბიჭების ჯგუფს, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას ქუჩაში ბანდად და ნელ-ნელა ხდებიან ორგანიზებული კრიმინალური სამყაროს ნაწილი. მთავარი გმირია ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ჩართულია კრიმინალში. მეგობრებთან ერთად ქმნის ძლიერ ბანდას, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ღალატით, ძალაუფლების სიყვარულით და ტრაგედიით მთავრდება. რეჟისორი ვესტერნების ლეგენდა სერჟიო ლეონია.

ფილმმა თავდაპირველად ამერიკაში ვერ მოიპოვა დიდი წარმატება. სტუდიამ ფილმი დაარედაქტირა და შეკვეცა, რის გამოც კრიტიკა მიიღო. ევროპაში კი გახდა კულტურული შედევრი. დროთა განმავლობაში აღიარეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაფიური ფილმი ისტორიაში, აღიარეს როგორც კინოკლასიკად და დღეს ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს კინოსეპოსად, მეგობრობის და დროის ყველაზე ტრაგიკულ ისტორიად.

ბოქს ოფის რაც შეეხება, დაახლოებით 30-37 მილიონი დოლარი დაჯდა. იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, განსაკუთრებით ევროპული, ამერიკული კოპროდუქციისათვის. დიდი ნაწილი დაიხარჯა დეტალურ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც ასახავდა 1920-60-იანი წლების პერიოდს, ასევე მასიურ დეკორაციებზე და სამსახიობო შემადგენლობაზე. ფინანსურად გამოსვლისას კომერციული ჩავარდნა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში ვერსია მკვეთრად შეკვეცილი იყო, რაც ფილმის აღქმაზე ცუდად აისახა. თუმცა ევროპაში ბევრად კარგი შედეგი დააფიქსირა, მოგვიანებით კი DVD-ზეც გამოვიდა, რამაც განაპირობა ფილმის წარმატება.

უცნაურია, მაგრამ ფილმს არ მიუღია ბევრი ჯილდო. მოიპოვა რამდენიმე ევროპული კინოფესტივალის ნომინაცია და აღიარება. განსაკუთრებით შეაქეს რეჟისურა, მუსიკა, რომელზეც ენიო მორიკონე მიმუშავა. მთავარი ფაქტი, ფილმი არ იყო ოსკარის დიდი გამარჯვებული, რაც დღეს ბევრს მიაჩნია დაუმსახურებლად. ფილმი ძირითადად იყო ნომინირებული ტექნიკურ კატეგორიებში, მათ შორის მუსიკისთვის, ოპერატორული ნამუშევრისთვის, რეჟისორისთვის, ასევე ფილმის გამორჩეული და მთავარი საუნდტრეკისთვის. საუნდტრეკი დებორას თემ, თავდაპირველად ეს კონკრეტული ფრანკო ზეფირელის ფილმისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ ისი არ მიიღეს და უარყვეს. საუნდტრეკი ასევე გამოირჩევა იმით, რომ მორიკონემ მასში გამოიყენა გეორგი ზამფირის მუსიკა, პამფლეიტაზე შემსრულებელი მუსიკოსის ნამუშევარი. ზამფირის ფლეიტის მუსიკა მსგავსი ეფექტით გამოყენებულია ასევე პიტერ უირის ფილმში. Picnic at Hanging Rock.

0: აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური მუსიკის გარდა გამოიყენეს დამატებითი ნამუშევრებიც. ამერიკულ ვერსიაში ფილმის შეამოკლეს და ქრონოლოგია არეული იყო. მაყურებელმა ვერ მიიღო მისი ნელი ეპიკური სტილი. კონკურენცია კი იმ წელს იყო ძალიან ძლიერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფილმი დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.
1: სინემა განცა გადაბაძესთან ერთად.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: მშაკე ურთიერთობის ახალი მუსიკალური საათი იწყებს ათლას ჩვენს ტალღაზე. გვანც აგრძელებს კვლავაც საეთერო სტუდიაში მუშაობას, რომელიც საათის 20-ზე ამინდის ინფორმაციას გაგიზიარებთ. სასაუბრო გვაქვს მე და თქვენ ბევრი როგორც იცით, იმიტომ რომ ძირითად შემთხვევაში კულტურისა და შოუ-ბიზნესის ამბებზე უნდა მოგიყვეთ. პირველი, რასაც გავაკეთებ საათის შოგულს, ბედბანიზე ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ ბედბანი მზარასთან კოლაბორაციული კოლექცია წარედგინა. საინტერესო იქნება რასაკურველი არტისტის გულშემატკივრებისთვის და ასევე მოდის მოყვარულებისთვის ეს გაერთიანება და კოლაბი, ამიტომ დარჩეთ და იყავით ყურადღებით.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 1 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
3: თითოეული ნოტი ახლა სიყვარულს გავს. თითქოს მსუბუქს, თუმცა ძლიერს. გაზაფხული ავტორადიოზე.
4: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
5: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მეოცე საუკუნის ევროპაში, სადაც პირველად გაჩნდა იდეა, რომ გზა მხოლოდ მანქანებისთვის უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაცისტურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია, ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვის

0: კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კილომეტრი საათის სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
2: MBC ბანკ წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გვთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
3: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელის სპრეი. ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელის სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელის სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
9: 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: დედა, ის ჩემი წარსული დაინტერესდა დედიკო.
3: გაშორდი, მასთან შენ მომავალი არ გექნება.

0: ექიმია, თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.
2: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
3: ამინდის პროგნოზი.
2: ავტორადიოს ეთერში.
4: ამინდის ინფორმაციას გიზიარებთ ამჯერად ჩვენს ტალღაზე, რომელიც ხვალინდელი 22 მაისისთვის არის მოსაოდნელი და დასავლეთიდან დაიწყებს, სადაც ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე უმეტეს რეგიონში არის წვიმა აღნიშნული, ტემპერატურა სოხუმს 20 გრადუსი ელოდება 16 მინისტიას, 22 ზუგდიდსა და ქუთაისშიველით, ოზურგეთში და ბათუმში 19 გრადუსი, ფოთში კი როგორც თქვით 20 გრადუსი დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს წვიმიანი იქნება, ახალციხეში 17-18, ბორჯომში 20, გორში ველოდებით, ცხინვალში 19-21, ოსელის რუსთავსკი 24 გრადუსი ელოდება და რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 22 გრადუსი, მიაღწევს დღე კი იქნება წვიმიანი.
0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
5: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
12: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან. სადაც საქართველოა.
14: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
15: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 16:29-ზე საღამო მშვიდობის გავეცნო სპორტულ სიახლეებს. PSG-მ ჩემპიონთა ლიგის ფინალამდე მედიის დღე მოაწყო. ფეხბურთელებმა ფოტოები გადაიღეს, ჟურნალისტებს ინტერვიუები მისცეს და ნუ მთავარი ინტერვიუ, რა თქმა უნდა, გუნდის მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ მისცა პრესკონფერენციაზე. მან განაცხადა, როდესაც სეზონის ბოლო ეტაპს აღწევ, ფეხბურთელები უფრო ფსიქოლოგიურ დაღლილობას ებრძვიან, ვიდრე ფიზიკურ. ჩაიგდოს. განსაკუთრებით ისეთი სეზონის შემდეგ, როგორც ჩვენ ქონდა. ჩვენ უნდა შევქნათ მათთვის საუკეთესო პირობები, რომ ფეხბურთელებმა ისიამოვნონ ვარჯიშზე მოსვლით. რაც შეეხება ჩვენს მოწინააღმდეგეს, ფიქრობ ისინი იმსახურებენ ლიგის მოგებას. მათ ბრწყინვალე სეზონი ჰქონდათ, ჩვენ უკვე ვითამაშეთ ამ არსენალის წინააღმდეგ, ამიტომ ვიცით, რისი გაკეთება შეუძლიათ მათ. ლოგიკურია, რომ ფინალში სწორედ ლონდონურ კლუბს ხვდებით. შეგვიძლია ველოდოთ ნამდვილად შესანიშნავ ფინალს, თქვა პრეს კონფერენციაზე ენრიკემ. სხვადასხვაურ PSG-ს ერთ-ერთმა ლიდერმა აშრაფ ჰაკიმმა Sky Sport-თან ინტერვიუში ლუის ენრიკეს წარმატებულ ფორმულაზე ისაუბრა. ენრიკემ პარი სენ-ჟერმენში ყველაფერი შეცვალა. გუნდში მისი მოსვლის შემდეგ თითოეული ფეხბურთელის მენტალიტეტი შეიცვალა. ახლა ერთ თიანი გუნდი ვართ, ყველა ერთმანეთისთვის ვთამაშობთ, მოედანზე ერთმანეთისთვის დაურბივართ, ერთი ოჯახი ვართ. ასე ერთიანად დგომით, ყველაფერი უფრო მარტივი ხდება. გამიმართლა, რომ ამ კლუბში, ამ წვრთნელთან და ამ ფეხბურთელებთან ერთად ვარ. ენრიკემ არამხოლოდ ჩემი მენტალიტეტი შეცვალა, არამედ უკეთესი გამხადა როგორც ფეხბურთელი და როგორც ადამიანი, თქვა მაროკოელმა ფეხბურთელმა. ინფორმაციისთვის, ენრიკემ დაადასტურა, რომ ჰაკიმი სრულიად გამოჯამრთელდა და ლიგის ფინალში აუცილებლად ითამაშებს. შეგახსნემთ, რომ ფინალი 30 მაისს თბილისის დროით 20 საათზე დაიწყება.
3: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
15: ბარსელონა გუნდის 26 წლის თავდამსხმელ ფერან ტორეს ახალ კონტრაქტს გაუფორმებს. კატალონიელებმა ფეხბურთელის დატოვების გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც რობერტ ლევანდოვსკის წასვლა შესახებ განაცხადა. ფერანს ბლაუგრანასთან შრომითი ხელშეკრულება 2027 წლის ზაფხულში ეწურება და მხარეები მალე მაგიდასთან დასხდებიან, სადაც წესდა და რიგით შეთანხმების მიღწევა აღარ გაუჭირდებათ, რადგან ნოუკამზე დარჩენის სურვილი თავად შემტევმაც გამოთქვა. ფერანი ბარსელონას ღირსებას 2022 წლიდან იცავს, სამწუხარო ტრავმის გამო მას ოპერაციის გაკეთება მოუწია და 2026 წლის მუნდიალის გამოტოვება, როგორც იცით, მოუწევს.
16: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
15: საფეხბურთო ჟურნალისტ ნიკოლოს კირას ინფორმაციით, 61 წლის სპეციალისტი რობერტო მანჩინი იტალიის ნაკრებში დაბრუნებაზე ოცნებობს და თანახმაა დაბალი გასამრჯელოც კი აიღოს წელიწადში მხოლოდ 2 მილიონ ევროს სახით. გამოცდილი სპეციალისტი ამჟამად კატარის ალ სადს უდგას სათავეში, მაგრამ მზადაა სკვადრა აძურა ნებისმიერ დროს ჩაიბაროს. იტალიურ მედიაში გავრცელებული ცნობით, იტალიის ნაკრების გაწვრთნის მთავარი კანდიდატი მაინც ანტონიო კონტეა, რომელიც სერიას ბოლო ტურის შემდეგ ნაპოლის დატოვებს და ეროვნულ გუნდში დაბრუნების წინააღმდეგი არც ის არა. Ну, მოკლედ ასია თუ ისე იტალიის ნაკრებს, რომ რაღაც რა ვიცი, გადასხვაფერება და რესტარტი ჭირდება, ეს ფაქტია, ვინაიდან უკვე ვერ ხვდება, როგორც ხედავთ, მუნდიალზე. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადი იოსეთერით. მე დღეს ამიდგემ შტობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
9: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია.

0: უნდა ხარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენე სკაპ მობაილი, აკვირდე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.g.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები кэшბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით, ლიბერტის ოქროსესხზე. აიღე ახალი ან

0: მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მხოლოდ მაისში ბიზნესის ხი ევროკრედიტში გაცემის საკომისიოს გარეშე ისარგებლე სპეციალური პირობებით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. მიიღე 200,000 ლარამდე თანხა უზრუნველყოფით. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 30%-დან. განავითარე შენი საქმიანობა ევროკრედიტთან ერთად. შეავსე განაცხადი ონლაინ ან დაგვიკავშირდი 032 2 480 00.
2: ფასდაკლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი თეთრი. მაკარონი 4,99 ლარი თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
5: мама мамико абе შენ თუ იცი რა ერქვა ადამის სიდედრს
6: ადამს мама სიდედრი არ ყავდა გენაცოლოს мама ის 6 თხეში ცხოვრობდა მა

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: კიდევ ერთი მუსიკალური საათი უნდა დასრულდეს. ამჯერად ჩვენს ტალღაზე უკვე 16:47 შესრულდა საქართველოში და როგორც გითხარით Bad Bunny-სა და Zara-ს კოლაბორაციაზე. ვისაუბრებ ამჯერად თქვენთან ერთად Bad Bunny-მ და Zara-მ ერთობლივი კოლექცია სახელწოდებით Benito Antonio წარადგინეს. პორტორიკოელი არტისტისა და ესპანური მოდის გიგანტის კოლაბორაციას საფუძველი მას შემდეგ ჩაეყარა, რაც Bad Bunny ბრენდის 60-წლევანდელ Super Bowl-სა და Met Gala-ზე მოირგო. ხაზი მოიცავს ჰუდებს, კეპებს, ზოლიან მაისურებსა და კლასიკურ სამოს, რომლებიც შეგონებული არის თავად მუსიკოსის მიერ მიმდინარე წლის განმავლობაში მორგებული ლუქებით. კაფსულა ერთიანებს ქუჩის სტილსა და დახვეწილ ტეილორინგს, სადაც დომინირებს პასტელური ტონები, მწვანე და ვარდისფერი ფერები. პირველი ფიზიკური გაყიდვები პუერტო-რიკოში პლაზა ლას ამერიკას მაღაზიაში დაიწყო, სადაც მოულოდნელად თავად შემსრულებელიც კი გამოჩნდა. ალბათ რომ ნახეთ კადრები კოლექციის საერთაშორისო გაყიდვები, მათ შორის ონლაინ 21 მაისს დაიწყება, ანუ დღევანდელ დღეს. როგორც მუსიკისა და მოდის კრიტიკოსები აღნიშნავენ, ეს თანამშრომლობა მნიშვნელოვანი არის, რადგან ის გლობალურ პოპ კულტურასა და ხელმისაწვდომ მოდას აკავშირებს, რაც მომღერლისათვის საკუთარი იდენტობისა და სტილის ფართო აუდიტორიისათვის გაზიარების საშუალებას იძლევა. მინდა რომ საწოვის ფასებსაც გადავალოთ თვალი და გავარკვიოთ მონაცემები, როგორი არის დღეისთვის, რა ფასად შევძლებთ სხვადასხვა ქსელში სასურველი საწოვის შეძენას ეს ყველაფერი ახლა ჩვენს ეთერში და შემდგომ უკვე მუსიკალური პაუზა სიამოვნებით საუბრზე.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: დაკოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწოვს საუკეთესო ფასად. საწოვის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: დავიწყებ უკოელის ქსელით განხილვა, სადაც სუპერის ღირებულება ლიტრზე 4 ლარი და 13 თეთრი არის აღნიშნული. პრემიუმის შეძენა შეგეძლებათ 3.68 თეთრად, ევრო რეგულარის ფასი 3.53-ია, ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4.27 თეთრად შეადგენს. სუპერის ქსელში კი სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 15 თეთრია, პრემიუმის ფასი 3.75, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.60 თეთრად შეადგენს, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგეძლებათ დღეისთვის სუპერში 4.25 თეთრად.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ამატებს ოთახს და ისევ დავრჩებით მე ზედა

0: არის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თაბები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის ათოცხოვრების ფეკალიები, ყინული, წებოთმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან ნემის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს. მაგალითად, ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა. რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

კონცერტების კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი ავტორადიოს ტალღაზე. გახსნილად გამომცხადებია 17 საათი და 11 წუთი შესრულდა საქართველოში. სიმღერის ბოლოს მე მინდა კიდევ ერთ კოლაბორაციაზე ვისაუბრო, თუმცა ამჯერად უფრო მრავალრიცხოვანი ვარსკვლავური შემადგენლობით. ადიდასის გარშემო ისეთი ვარსკვლავები ერთიანდებიან, როგორიც ლიონელ მესი გახლავთ, ბედ ბანი, ტიმოთე შალამე. ახალი კამპანია ვარსკვლავური შემადგენლობით, დეტალები სულ ცოტა ხანში. სიმღერა კი ბოლოს.

0: ეს სახალი კამპანია უკვე წარდგენილი არის სახელწოდებით Backyard Legends, რომელიც ფეხბურთის ისტორიულ ლეგენდებს და თანამედროვე ვარსკვლავებს აერთიანებს. 5-წუთიანი კინემატოგრაფიული რგოლი ქუჩის ფეხბურთის კულტურასა და ნოსტალგიას ეძღვნება. კამპანიის მთავარი გმირი და მთხრობელი ამერიკელი მსახიობი ტიმოთე შალომე არის, რომელიც ცდილობს შეკრიბოს გუნდი და უმარცხებელი ადგილობრივი ლეგენდების წინააღმდეგ. კამპანიის ვარსკვლავურ შემადგენლობაში, როგორც ანონსირებისას გითხარით, თუ ხედავთ ლიონელ მესის, ჯუდ ბელინგემს, მასთან ერთად ლამინი ამალს, ტრინიტი როდმანს, ბედბანისაც და სხვებსაც. კლიპში ასევე ჩნდებიან 2002 წლის ვერსიის ზინედინ ზიდანი, დევიდ ბექემი და ალესანდრო დელ პიერო. კამპანია კი ადიდასის ოფიციალურ YouTube არხზე არის ხელმისაწვდომი და მისი ბიუჯეტი გავრცელებული ინფორმაციით 95 მილიონ დოლარამდე გახლავთ. რასაკვირველია ფორტუნა წერტილი G არსებობს იმისთვის, რომ დღეს თავარი ამბები ამოიკითხოთ ყოველდღურად, რომელსაც ჩვენი ჟურნალისტები მხოლოდ თქვენთვის ამზადებენ. საათის 20-ზე კი ამის ინფორმაციასაც გაგიზიარებთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოს 17 საათი და 13 წუთია საღამო შედავის.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-23-55-55.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მე-4 დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის

0: პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 ლარი თეთრი. მაკარონი 4.99 ლარი თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.

საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია. 2

0: სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.
1: ბადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული ამინდის პროგნოზი ავტორადიოს ეთერში
2: ამინდის ინფორმაციას გეზიარებთ ამჯერად რომელიც სინოპტიკოს თავარაუდით არის ხვალინდელი დღისთვის მოსაუბრელი დასავლეთ საქართველოს ელოდება უმეტეს რეგიონში წვიმა 20 გრადუსი არის ისევე როგორც ფოთს მასტეაში კი 16 გრადუს პროგნოზირებენ 22 დაფიქსირდება ქუთაისში და ზუგდიდში ოზურგეთში 19 ბათუმთან ერთად აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება წვიმიანი ახალციხეში 17 გრადუს 18 ელოდებით ბორჯომში 20 გორში ცხენელში 19 თელავში 21 გრადუსი აღინიშნება რუსთავში ელოდება 24 გრადუსი სესეთვა და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს არის მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსი მეღწევს დღე კი წვიმიანი იქნება

0: რეკლამა.
1: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
2: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gg.
4: Elvara Electromarket-ი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Electromarket-ი თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Electromarket-ი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: იამზე,
7: ხო გოგო,
6: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
7: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
2: გერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვი რეგე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: მოვლილი ფრჩხილები და მათი მოხატვის კულტურა კიდევ ერთი საკითხია, რომელიც თურმე უძველესი დროიდან ადარდებდა თქალებს. ირლანდიური მითოლოგიის ტრაგიკულ პერსონაჟზე, დეირდრეზე შექმნილ საგაში, რომელიც ჩვენი წელთაღრიცხვით მერვე საუკუნით თარიღდება, სამეფო გვარის

ლამაზმანი დეირდრეც უწუნებს, რომ ღრმა მწუხარება შეადამის დასტურია მისი სიტყვები, არ ვიღებავ ფრჩხილებს მეწამულ ფერში. და მაინც სილამაზის მეცნიერების მიღწევებში ევროპა მთელი 1000 წლეულების განმავლობაში ჩამორჩებოდა აღმოსავლეთს მიუხედავად დეირდრეს მეწამული ფრჩხილებისა. ჩხილის ლაქის შექმნის ისტორიაზე საუბრის დროს არ შეიძლება არ ვახსენოთ ჩინური დინასტია, მინების ეპოქა, რადგან გრძელი ფრჩხილები სწორედ ამ პერიოდში შემოდის მოდაში. და ისინი იმის დასტურს წარმოადგენდა, რომ ასეთი მანიკურის პატრონი მაღალ საზოგადოებას მიეკუთვნებოდა. ქალები 25 სანტიმეტრის სიგრძემდე იზიდნენ ჩხილებს, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ისინი ხელის სამუშაოს არ ასრულებდნენ. სწორედ მინების დინასტიის ეპოქაში გამოჩნდა პირველი დასაწებებელი ფრჩხილებიც. არქეოლოგიური გათხრების დროს ნაპოვნია ძვირფასი ლითონებისგან დამზადებული ბუნიკები. დასაკვირველია, ფრჩხილების ლაქი დღევანდელი გაგებით ბევრად გვიან, მხოლოდ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გაჩნდა. მის გამომგონებლად წარმომავლობით კანადელი, ჯერ კიდევ ბავშვობაში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ემიგრირებული მეწარმე ჩარლზ რევსონი ითვლება, რომელმაც სახელგანთქმული კომპანია რევლონი დააარსა. მეოცე საუკუნის 30-იან წლებში რევსონმა ფრჩხილების პირველი ლაქი შექმნა, რომელიც წყალგამძლე იყო. ასეთი ფერადი ლაქების სადებიუტო კოლექციამ 1923 წელს იხილა დღის სინათლე. და სწორედ რევსონმა მოახდინა რევოლუცია მანიკურის ხელოვნებაში, რადგან იქამდე მხოლოდ გამჭირვალე ლაქებს აწარმოებდნენ, რომლებიც ფრჩხილების გასაპრიალებლად გამოიყენებოდა. დღეს კი სილამაზის ინდუსტრიის ყველაზე მოთხოვნად პროცედურას გელ ლაქი წარმოადგენს, რომელსაც ბევრი შილაკის სახელწოდებით იცნობს. რეალურად შილაკ ეს არის ფრჩხილის პროდუქტის ბრენდი, რომელიც პიონერი გახდა გელ ლაქისთვის საჭირო პროდუქტების წარმოებაში. სწორედ ამიტომ გაიგიავდა მისი დასახელება პროცედურის სახელწოდებასთან. ასეთი პოპულარობა და მოთხოვნადობა კი გელაკის მთავარ უპირატესობას, გამძლეობას უნდა მივაწეროთ. ის გაცილებით დიდხანს უძლებს ჩამოტეხვასა და ნაკაწრებს, ვიდრე ჩვეულებრივი ფრჩხილის ლაქი. მორიგი უპირატესობა სწრაფი და სრული გაშრობაა. ფრჩხილები სრულიად მშრალია ბოლო ნათურის პროცედურის შემდეგ, რაც გამორიცხავს წაშლის რისკს. გელაკი ტოვებს მბზინვარე შედეგს. გამძლეობის გამო კი არ საჭიროებს განსაკუთრებულ მოვლას. კიდევ ერთი ბენეფიტია დამცავი შრე. გელაკს შეუძლია დამატებითი დამცავი შრე მისცეს ფრჩხილებს, რომლებიც მიდრეკილია გატეხვისა და გაყოფისკენ. სწორედ ამ კომფორტმა განაპირობა ჩვენი ერთგვარი მიჯაჭულობა აღნიშნულ პროცედურაზე და თითქმის სრულად ჩაანაცვლა ჩვეულებრივი ლაქის გამოყენების კულტურა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას, რომ

0: ეს კანის კიბოს განვითარების რისკს, თუმცა ჯერ არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულება ამ კავშირის ცალსახად დასადასტურებლად. მეორე მხრივ ზოგიერთი ექსპერტი, როგორიცაა ჰარვარდის სამეცნიერო სკოლის მკვლევარები და კანის კიბოს ფონდი, ფიქრობს, რომ გელლაქის განმეორებითი სესიებიდან UV ზემოქმედების რისკი საბოლოო ჯამში შეიძლება მაინც არ იყოს საკმარისად მაღალი კანის კიბოს განვითარებისთვის და მნიშვნელოვნად დაბალი იყოს ვიდრე მაგალითად სოლარიუმის მოწყობილობებით გამოწვეული რისკი. შესაბამისად, ჯერჯერობით არ არსებობს ცალსახად შეჯერებული დასკვნა, რომელიც გელლაქის გამოყენებას აკავშირებს კანის კიბოსთან, თუმცა ციფრთხილის მიზნით რეკომენდირებულია UV ფრჩხილის ნათურების ზომიერი გამოყენება.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: Sinfonía en sol menor, este ritmo mambo que nació en La Habana, recordando a Mozart. Sinfonía en sol menor.

ვალუტის ოფიციალურ კურსს წარმოვადგენ ამჯერად, სადაც ამერიკული დოლარის ღირებულება ოფიციალური კურსით შეგეძლებათ ყიდვა 2.67 თეთრად, ევროს ღირებულება დღეისთვის შეადგენს 3.10 გერმანკას სტერლინგის ფასს.

0: კი 3:48 თეთრია.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მარჯვენა სატერფულთან სიფრთხილე. გაზის პედალი. დაფიქრდით სანამ მაგრად მიადგამთ. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა სისწრაფის გადაჭარბების გამო ხდება. მოხვების სიმცირეს მარცხნივ ჩართავენ და მარჯვნივ უხვევენ. ეს ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი დანაშაულია. სიმცირე უმნიშვნელოვანესი ატრიბუტია, ოღონდ უნდა ჩართოთ მანამდე, სანამ მოხვევას ან მანევრს დაიწყებთ, თანაც გაცილებით ადრე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.
1: რეკლამა.
3: გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე. წრეწერტილი ჯიზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე,

0: ფონს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: აბერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ანსაიტზე technoshop.gr.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: 2-22-18-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.

0: della luna. ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: ღვინის კონკურსი ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალზე. ბოლნისიდან იტალიაში. ბოლნისის ღვინის ფესტივალის ფარგლებში გამართება დათხვინოების კონკურსი, რომელზეც ბრმა დეგუსტაციის პრინციპით დიდი ოქროს, ოქროს, ვერცხლისა და ბრინჯაოს მფლობელი ღვინოები გამოვლინდება. გამარჯვებულების ვინაობა 31 მაისს ფესტივალზე საზეიმო ვითარებაში გახდება ცნობილი. 2026 წლის კონკურსის ჟიურის წევრები არიან ცნობილი ენოლოგები, ღვინის საერთაშორისო ექსპერტები, დეგუსტატორები და სომელიეები. კონკურსზე გამორჩეულ 10 ყველაზე მაღალ შეფასების მქონე ღვინოს ბოლნისის ღვინის ფესტივალი იტალიაში, მერანოს ღვინის ფესტივალზე გაგზავნის შემოდგომაზე.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არის ახალი მუსიკალური საათი და კიდევ ერთი ახალი თემა, რომელიც ამჯერად ევერესტს უკავშირდება და ალპინისტებს, კონკრეტულად ევერესტზე 300-ზე მეტი ალპინისტის მოხდა საცობში. თქვენ შეგიძლიათ რომ ამ ინფორმაციის დეტალური ვერსია ვებსაიტზე მიმოიხილოთ fortuna.gr, თუმცა გეტყვით რომ უზარმაზარი საცობი წარმოიქმნა მას შემდეგ, რაც 300-ზე მეტმა ალპინისტმა ერთად მოისურვა ასვლა. შემთხვევის ამსახველი კადრები სოციალურ ქსელში გავრცელდა და სწრაფად გახდა ვირუსული. ვიდეოში ჩანს, რომ ასობით მთამსვლელი ერთ ვიწრო მონაკვეთზე გაჩერებული დგას და წინსვლას ცდილობს ძალიან ნელა რიგრიგობით ახერხებენ ამ ყველაფერს. საცობი განსაკუთრებით რთულ პირობებში წარმოიშვა მაღალ სიმაღლეზე, სადაც ჟანგბადის ნაკლებობა და ექსტრემალური ამინდი დამატებით რისკებს ქმნის. ექსპერტების განმარტებით ასეთი მასშტაბური შეფერხება ევერესტზე იშვიათი არ არის, განსაკუთრებით სეზონზე, როდესაც ამინდის მოკლე ფანჯარაში ერთდროულად ბევრი ჯგუფი ცდილობს წვერვალის დაპყრობას. თამსვლელები ძულებულები არიან საათობით ზოგჯერ კი უფრო დიდ ხანს დაელოდონ, სანამ ვიწრო ბილიკზე გადაადგილება უსაფრთხო გახდება. ასეთ სიტუაციებში ყველაზე დიდი საფრთხე ჟანგბადის დეფიციტი და მოყინვის რისკი გახლავთ. კადრები კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რამდენად გადატვირთული არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი მთა პოპულარული სეზონების დროს. კადრებს ვებსაიტზეც ნახავთ, ამ საფაში კი მუსიკალური პაუზის კატეგორიაში DJ Lairi შემოუერთდება Out Radio's Ether 10:00-ზე კი ამინდის პროგნოზ კვალაც გაგიზიარებთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 18 საათი და 8 წუთია.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr.

რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500 0585 89.

0: 13.
1: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების ოდესიციკლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენების წინ გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განაღდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმა გამიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განაღდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზერტილიჯიზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumi-ს.
2: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი, სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ისეთ მდგომარეობაში ვარ, რომ ყოველი შეთხოვისთვის ოცენაზე ვისწავლე წინადადება ძალიან მშია. რამე მაჭამეთ, კეთილო ხალხო.

0: ტრენდი ავტორადიო სტაუღაზე ლუზერ სიმღერის სახელწოდებით ნამუშევარი, რომელიც იცით, რომ განსაკუთრებით მიყვარს მის შემოქმედებაში. შესული არის მის მეორე სტუდიურ ალბომში Beauty Behind the Madness, სახელწოდებით, რომელიც 2015 წელს გამოვიდა. სიმღერაში ასევე სტუმრად იღებს მონაწილეობას სტუმრის სტატუსით ამერიკელი რეპერი ლაბრინთი, რომელიც გამოირჩევა თავისი განსაკუთრებული ჟღერადობით არანჟირების კუთხით, რაც ტრეკს კიდევ უფრო დრამატულსა და ემოციურ ატმოსფეროს აძლევს. ასე ვიტყოდით, Losers არ ყოფილა ალბომის მთავარი სინგლი, თუმცა ფანებში ერთ-ერთ გამორჩეულ კომპოზიციად ითვლება თავისი ტექსტისა და ენერგიის გამო. ტრეკი აერთიანებს ალტერნატიულ R&B-ს, ჰიპ-ჰოპ ელემენტებს, ელექტრონულ და ინდუსტრიულ ჟღერადობას, ლაბრინთის ვოკალი და ასევე მნიშვნელოვანი მისთვის დამახასიათებელი ელემენტები სიმღერას თითქმის მანიფესტის განწყობასაც კი აძლევს. უნდა ვთქვათ, რომ ეს ალბომი არტისტის კარიერაში იყო გარდამტეხი ალბომი, რომელშიც ეს ნამუშევარი არის შესული, და სწორედ ამ პროექტში შევიდა მისი ყველაზე ცნობილი ჰიტებიც, Cannot Feel My Face, სახელწოდებით როგორიც გახლავთ, And Eat, და ასევე The Hills. ალბომმა კი დიდი კომერციული წარმატება მოიპოვა და Weekend-ი მსოფლიო პოპ სცენის ერთ-ერთ მთავარ ვარსკვლავადაც აქცია. სიმღერა ნეუნოლობა თავის დასასრულს მიუახლოვდა და მე მინდა, რომ ამის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, აქვე კი გახსენებთ, რომ საეთერო დღეში თქვენთვის გვანც აგრძელებს მუშაობას.
1: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: სავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება წვიმა, სახუმს 20 გრადუსელის ფოთთან ერთად, მესტიას 16-22-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში და ქუთაისში, ოზურგეთში 19, ბათუმთან ერთად დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 17 გრადუს ელოდებით, 18 ბორჯომში არის აღნიშნული, სინოპტიკოსთა ვარაუდით აირის ტემპერატურა 19 გრადუს ცხინვალში გაუტოლდება, თელავს 21-24 ელოდება რუსთავს და რაც შეეხება ჩვენს თბილისს არის მაქსიმალური ნიშნული 22 გრადუს, მიაღწევს დღე კი იქნება ბაცომიანი.
3: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
4: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1147.

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინეს სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4050. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასალი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: იამზე, ხო გოგო, წამოწითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შამრომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: გერჩის ქუჩა 1 B, რესტორანი თიშები.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სიმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწვავის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0 ლიტრიანი ძრავით აღჭურული ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ უამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ინფორმაცია, რომელიც მეცნიერებას უკავშირდება ავსტრიის ქალაქ გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტის მეცნიერებმა შეიმუშავეს ტექნოლოგია, რომელიც არაქნოფობიის ობობების შიშის მკურნალობას ვირტუალური რეალობის საშუალებით ცდილობს. დღეს არაქნოფობიის სამკურნალოდ ხშირად იყენებენ ეგრეთ წოდებულ ექსპოზიციურ თერაპიას პაციენტები. ეკონტაქტებიან ნამდვილ ობობებს, რათა შიში ნელ-ნელა დაძლიონ. თუმცა ასეთი მკურნალობა ძვირია, რადგან საჭირო ხდება ცოცხალი ზოგჯერ იშვიათი ობობების გამოყენებაც. ავსტრიელი მკვლევარები ფიქრობენ, რომ VR ტექნოლოგია უფრო უსაფრთხო და ხელმისაწვდომ ალტერნატივად შეიძლება იქცეს ექსპერიმენტის დროს. მოხალისეები VR სათვალის საშუალებით ვირტუალურ სარდაფში ხვდებოდნენ, თავდაპირველად კი მხოლოდ პატარა ობობებს ხედავდნენ, შემდეგ კი უფრო დიდი და მრავალრიცხოვანი ობობები ჩდებოდნენ. სისტემას დამატებული ჰქონდა ხმის ეფექტებიც, რის გამოც მონაწილეებს ობობების მოძრაობის ხმის გაგონებაც შეეძლოთ. კვლევის ფარგლებში

0: მეცნიერება მონაწილეების ტვინის ტალღების აქტივობას გაზომეს, რადგან ეს მაჩვენებელი უშუალოდ შფოთვის დონეს უკავშირდება. მათი თქმით, ეს მეთოდი უფრო ობიექტურ სურათს იძლევა, ვიდრე მხოლოდ პაციენტის ემოციებზე დაყურება. ამ ეტაპზე ტექნოლოგია ფართო გამოყენებისათვის მზად ჯერ არ არის, რადგან ტვინის აქტივობის გასაზომად სპეციალური მოწყობილობა და მომზადებული პერსონალი არის საჭირო.
1: Авторадио. Мухтос. Мусмет. Музраут. Сиамок любит гасовле уксазе. ФМ 95.1.
2: Реклама. Пульс вагравებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. Микробанки МБС გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. МБС-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. МБС ბანკ წერტილი G.
3: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიესი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 454 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინეს ასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი მონტე-კარლოდან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT-Certilige.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ბავშვობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათიც გახსნილოთ გამომიცხადებია ჩვენს ტალღაზე. ამჯერად PJ Morton-ის, Nas-ის და Steve Wonder-ის ერთობლივი ნამუშევარი ტალღაზე არის განშღერებული სიმღერა, რომელიც უკვე ნელ-ნელა თავის დასასრულს უახლოვდება. უახლოეს პერიოდში Alicia Keys იქნება სტუმრად ტალღაზე. Finneas-ის შემოვერთება Out Radio-ს მუსიკალურ მონაკვეთს ჩვენთან ერთად. საათის 20-ზე კი კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ ჩვენ ამინდის პროგნოზ, რომელიც არის ხვალინდელი დღისთვის მოსალოდელი, თუმცა ანონსირების სახით წარმოადგენ ამბავს, რითიც შემოგიერთდებით სულ ცოტა ხანში. ამბავი არის ასეთი, რომელიც კულტურას უკავშირდება რეფლექსების ჟანრზე. ჯაზი სიკვდილისაგან შორს არის სტუმრის სვეტი. ბრიტანელი ავტორ-შემსრულებელი ჯუდი თოუენი ფიქრობს, რომ

0: ახალგაზრდა არტისტები და აუდიტორია ჯაზთან დაკავშირებულ სხვადასხვა მოსაზრებებს გამოთქვამენ. დეტალებს გაგიზარებთ ოდნავ მოგვიანებით. მანამდე კი როგორც გითხარით, ალიშა ქიის გაგრძელებს ავტორადიოს ეთერს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 8 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს.

0: ეს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvar Electromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvar Electromarketi.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ხელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
3: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
4: იამზე,
5: ხო გოგო,
4: წამო წითადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
5: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკა ჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ვჩერდები. იმდენ შეამბრომ კაში ვეღარ ვეტევი.
6: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: Let's fall in love for the night and forget in the morning.

0: ჩვენი ასი თავისი დამახასიათებელი ხმის ტემბრით, შესრულების მანერით, Let's Fall in Love ნამუშევარი, რომელიც საკუთ ხშირად არის წარმოდგენილი ჩვენს ბაზაში და დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად იცით ეს ტრეკი. სამღარა ნელ-ნელა უკვე თავის დასასრულს მიუახლოვდა, მე კი მინდა რომ ვისაუბროთ საინტერესო სიახლეზე. ბრიტანელი ავტორ შემსრულებელი ჯუდი თოუენი ფიქრობს, რომ ახალგაზრდა არტისტები და აუდიტორია ჯაზს აყვავებაში ეხმარებიან. როდესაც ადამიანები ჯაზის მდგომარეობაზე მეკითხებიან, ყოველთვის ვპასუხობ, რომ იქიდან საიდანაც მე ვარ, ახალი ორლეანიდან, სურათის შესანიშნავად გამოიყურება ახალი ორლეანი, არა ჯაზის მუზეუმი, არამედ ცოცხალი ნაზავი არის ჯაზის, ბლუზისა და სხვა ყველა ჟღერადობის. სწორედ ეს იზიდავს ისეთ მუსიკოსებს, როგორიც ვარ მე. გამოსადონ მუსიკალური სცენა, რომელიც ხარს უჭერს ახალბედებს, შეუერთდნენ მათ, ვინც ამ ყველაფერს მთელი ცხოვრება არის აკეთებს. იმის გათვალისწინებით, რომ ახალი ორლეანი ჯაზის სამშობლო არის, ამ პატარა მემკვიდრეობით სავსე ქალაქში მუსიკოსებისათვის საქმე უხვად არის, თუმცა ქალაქი მხოლოდ წარსულით არ ცხოვრობს. ახალი ორლეანი ერთდროულად უკანაც ეხადება და წინაც მიიწევს, და სწორედ ეს არის, რაც ამერიკის უდიდესი ხელოვნების ფორმას, სიცოცხლეს უნარჩუნებს. ლონდონში გაზრდილს მხიარულს ბლუზზე დაფუძნებული ჯაზი, იმდროინდელი პოპ მუსიკა, პირველად მამამ, ოპერის მომღერალმა ჰენდელ ოუენმა გააცნო. ის განსაკუთრებით ხშირად უკრავდა მისი პირველი ქალი კუმირების მუსიკას 1940-50-იანი წლების დაუმორჩილებელი და ძლიერი ქალებისას. ისინი ფორტეპიანოს ოსტატები იყვნენ, თამამი, უშიშარი ლიდერები, რომლებიც თავად წერდნენ, უკრავდნენ და მაყურებლის გართობას მათ თვალებში არსებული სხივით ახერხებდნენ. პირველი ასეთი ქალი ნელი ლაჩერი იყო, მისმა ფაინ ბრომ ფეიმმა ჩემი პატარა გონება სრულიად მოიცვა 5 წლის ასაკში. ტექსტის მნიშვნელობა არ მესმოდაო, თუმცა მისი გადამდები ენერგია და პერკუსიული ფორტეპიანოსა და ვოკალის სტილი დინამიკებიდან პირდაპირ ფეთქდებოდა, რაც ჩემთვის იყო ნამდვილად შთამბეჭდავიო. კოვიდის დროს, როდესაც შიში და სამყაროს დასასრულის დიდი შფოთვა იყო, უკან გავიხედე იმისათვის, რომ წინ წავსულიყავიო და ბევრი არტისტის მსგავსად ეს შესაძლებლობა გამოვიყენე, რათა დიდი ხნის გადადებული ოცნება ამეხტინა. მჭირდებოდა ღიმილი, ამიტომ გავიხსენე ეს უძლიერესი ქალები, რომლებიც მეხმარებოდნენ მაშინ, როდესაც დეპრესიის ტალღა მეძალებოდა, და წარმოვიდგინეთ, რომ ეს გადამწყვეტი მომენტი აღმოჩნდა ჩემთვის, როგორც გვიან მოყვავილისთვის. საინტერესოდ საუბრობს ბრიტანელი არტისტი, რომელმაც უდიდესი ინტერვიუ მისცა Billboard-ს. თქვენ შეგეძლოთ, რომ სრული ვერსია გენახათ Billboard საქართველოსეც ჯუდი თოუენის ახალი ალბომის Suit Yourself. სავსე არის ჯაზისა და ბლუზის ენერგიული შერწყმით, მუსიკოსი და მისი ბენდი განსაკუთრებით გამოირჩევა პირველ სინგლში ოუენის დაწერილი That's Why I Love My Baby-ში და ასევე Today I Sing The Blues-ში, სადაც მათთან ერთად ახალ ორლეანი არტისტები დაველ კროუფორდიც მღერის. ალბომში ასევე ახალი ინტერპრეტაცია ჟღერს დინა ვაშინგტონის კლასიკაც Evil Girl Blues-იც, რომელიც შესანიშნავი მოსასმენიაო. ეს კონკრეტული ნაწილი ნამდვილად არ მომისმენია, არ მოვიტყუებდა, თუმცა ღირს მოსასმენად და შემდეგ შეფასებების გასაკეთებლად. საინტერესო არის, რატომაც არა, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ რეფლექსიები ჟანრზე ჯაზის სიკვდილისაგან არის შორსო. ბრიტანელი ავტორ შემსრულებელი ჯუდი თოუენი ნამდვილად ფიქრობს, რომ ახალგაზრდა არტისტები და აუდიტორია ჯაზს ეხმარებიან აყვავებაში, და თუ ეს ასე არის, ძალიან კარგია. ამჯერად მინდა რომ ამიდის ინფორმაციას გადავალოთ თვალი, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის ივარაუდეს მეტეოროლოგებმა, და შემდგომ კვლავაც მუსიკით გავაგრძელოთ ურთიერთობა.
1: ამინდი ცვალებადია, ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: დასავლეთ საქართველოს ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე ავლოდება წვიმა უმეტეს რეგიონში, ტემპერატურა კი ქალაქებში გადანაწილდა შემდეგნაირად: სოხუმს და ფოთს ავლოდება 20 გრადუსი, მესტიას 16-22, ქუთაისსა და ზუგდიდში ვარაუდობენ 19-22-ს და ბათუმში დაფიქსირდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება სინოპტიკოსთა ცნობით, დღე იქნება წვიმიანი, ახალციხეში პლუს 17 გრადუს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები, 18 ბორჯომსელის გორს 20, 19 ცხინვალში, თელავში 21, 24-ს კი ველოდებით რუსთავში. და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს, არის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 22 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი წვიმიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2355-55.
2: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსში
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
4: აიღე TBC-ის მოსავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს TBC-ის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-მდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
9: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ
10: ველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად.

ელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი ზაზეიმოღონი ძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია. 2

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა სიჩქარეზე ხდება ავტომობილში აირბაგების გახსნა? აირბაგის გახსნა დამოკიდებულია სპეციფიკურ სენსორზე, რომელიც გადატვირთვაზე რეაგირებს და არა სიჩქარეზე. სხვადასხვა ქვეყნის სტანდარტის მიხედვით გადატვირთვის რიცხვი სხვადასხვაა, მაგრამ ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება. ეს შეიძლება მოხდეს სხვა ავტომობილთან ან რაიმე დრეკად საგანთან შეჯახებისას.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-000. CPT.gr.
1: აბერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგი

0: ნამდვილი ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink-ი. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
5: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSB-ში.
7: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 4090.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ხოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: იბრუნდებით კიდევ ერთხელ საწვავის ფასებით, რომ გადავამოწმოთ მოცემული მდგომარეობა როგორი არის ფასთა მიმართებაში. პორტალით დავიწყებ, სადაც სუპერის შეძენა 3.79 თეთრად შეგეძლებათ, ხოლო პრემიუმის საფასური 3.59 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი 3.39 ევრო, დიზელის კი 4.19 თეთრი. გალფის ქსელში სუპერის ღირებულება 4.19 თეთრი ადგეს, პრემიუმის საფასური 3.79 თეთრია, ევრო რეგულარის ღირებულება 3.63 თეთრი, ხოლო ევრო დიზელის შეძენა შეგეძლებათ 4.27 თეთრად. და ვისაუბრებ პრომპეტროლზე, სადაც სუპერის ღირებულება 4.22-ა, პრემიუმის ფასი 3.78 ევრო, რეგულარის ღირებულება 3.59 ევრო, დიზელის კი 4.27 თეთრი.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. პიკა ლათინური სიტყვაა და კაჭკაჭს ნიშნავს. ამ სინდრომით დაავადებულ ადამიანებსაც თურმე კაჭკაჭივით დიდი და განორჩებელი მადა ჰქონიათ. სოდა, ყავის მარცვლები, სიგარეტის ფერფლი, დამწვარი ასანთის თაბები, სიგარეტის ნამწვები, სხვადასხვა ფრინველის სათოცხოვლის ფეკალიები, ყინული, წებო, თმა, ღილები, ქაღალდი, ქვიშა, კბილის პასტა, საპონი. ეს არასრული ჩამონათვალია კვებისთვის გამოუსადეგარი იმ ნივთებისა თუ ნივთიერებებისა, რომლებსაც პიკას კვებითი დარღვევის მქონე ადამიანები ეტანებიან. პიკა ბავშვებში უფრო ხშირად გვხვდება ვიდრე მოზრდილებში. პიკა ასევე ხშირია ორსულობის პერიოდში. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ დაავადება შეიძლება გამოწვეულიყოს რკინის ან თუთიის ნაკლებობით. ხშირად პიკა გონებრივი განვითარების დარღვევებთან არის შერწყმული, მაგალითად აუტიზმთან, შიზოფრენიასა და ობსესიურ-კომპულსიურ სინდრომთან. იმისათვის, რომ ადამიანს პიკას დიაგნოზი დავუსვათ, ის სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში მაინც უნდა ეტანებოდეს უცნაურ საკვებს. პიკა უმეტესად მათ სჭირთ, ვინც არასრულფასოვნად იკვებება. მისი საკვები რაციონიც ერთფეროვანია. დაავადების დასადგენად აუცილებელია სისხლის საერთო ანალიზი ან ემის გამოსარიცხად. ასევე აუცილებელია სისხლში ტყვიის დონის განსაზღვრა. კვებისთვის გამოუსადეგარი ნივთების ყლაპვამ შესაძლოა ნაწლავების დაზიანებაც გამოიწვიოს, მაგალითად ნივთი ნაწლავის სანათურში გაიჭედოს. ხშირად იზიანებენ კბილებსაც. არც პარაზიტული ინფექციაა გამორიცხული. თუ რაიმე გართულება არ განვითარდა, პიკა განსაკუთრებულ მკურნალობას არ მოითხოვს. მკურნალობის მთავარი არსია მავნეჩვევების შეცვლა და მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება. საბედნიეროდ პიკა უმეტესად დროებითი მოვლენაა, რამდენიმე თვე გრძელდება და შემდეგ თავისთავად გაივლის.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რამდენიმე დღეში 25 მაისს American Music Awards-ის სცენაზე Pussycat Dolls-ის საზეიმო დაბრუნება შედგება, რაზეც კარგა ხანია ვსაუბრობდით. პირველად Pussycat Dolls დაჯილდოებაზე 2006, ხოლო მეორედ 2008 წელს წარდგა. ცნობილია, რომ ჯგუფი ცერემონიაზე სადებიუტო პერფორმანსიდან ნოცი წლის აღსანიშნავად იმღერებს და საკუთო ჰიტს შეასრულებს. აღსანიშნავია, რომ ამ გამოსვლას Busta Rhymes-ი შეუერთდება, რაც შოუს განსაკუთრებულს გახდის. ნამდვილად, ვინაიდან სიმღერა, რომელიც 2005 წლით თარიღდება, სწორედ რომ რეპერთან კოლაბორაცია გახლავთ. ამასთან კოლექტივი და ჰიპ-ჰოპ არტისტი 2005 წლის შემდეგ პირველად გაერთიანდებიან. მათი ერთობლივი შესრულებები ძირითადად იმავე წელს ტრეკის რელიზის პერიოდში შედგა. შეგახსენებთ, რომ 16 წლის შემდეგ Pussycat Dolls-ი ახლახან ტრიო სახით ნიკოლ შერზინგერის, ეშლი რობერტსისა და კიმბელი ვაიტის შემადგენლობით დაბრუნდა და დაფუძნებიდან 20 წლის აღსანიშნავი საიუბილეო ტურნეც დაანონსეს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 11 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: მხოლოდ წერტილი ჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წერტილი ჯიზთან ერთად. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30

0: 1603 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Parisi-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
2: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: პროგნოზ გიზიარებთ. დასავლეთ საქართველოს უმეტეს რეგიონში ელოდება წვიმა, სოხუმს 20 გრადუსის სითბოელის ფოთთან ერთად, მესტიას 16-22, ზუგდიდში და ქუთაისში ვარაუდობენ ოზურგეთში 19 გრადუსი დაფიქსირდება, მსგავსად ბათუმისა. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ახალციხეში 17-18 გრადუს, ბორჯომში ველოდებით გორში 20, 19 ცხინვალში არის აღნიშნული თოვლის 21 ელოდება, როსტოვში კი 24 გრადუს ვარაუდობენ და ბოლოს ვისაუბროთ დედაქალაქზე, სადაც არის ტემპერატურა დღისით 22 გრადუსი. მეღწევს დღე კი წვიმიანი იქნება.
3: რეკლამა.
4: ავერში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-მდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე. ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ультраისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: ნაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: უგომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე
3: არასოდეს არ დახედო მოკმეჩილ შაურმას, რადგან გახსოვდეს, რომ შეიძლება შაურმიდანაც ამოქხედონ.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ძრავის ღვედების წყვეტა და შესაძლო სირთულეები. ძრავას რამდენიმე

0: ტიპის ღვედი აქვს. ზოგი ძალიან პრობლემურია, ზოგი კი ნაკლებად. თუ გაწყდა ღვედი, რომელიც გენერატორს და იმავდროულად წყლის პომპას აბრუნებს და ეს დროულად შეამჩნიეთ, მაშინ საშიში არაფერია. ღვედის შეცვლით პრობლემა მოგვარდება. თუ ძრავას კბილანებიანი ღვედი გაწყდა, მაშინ შედარებით სერიოზულია პრობლემა. რიგ ავტომობილებში ამ ტიპის ღვედის გაწყვეტა თითქმის არაფერს დააზიანებს. უბრალოდ მის შესაცვლელად უფრო მეტი დრო დაგჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორ ჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: მინდა რომ ამჯერად კიდევ ერთხელ დაგიბრუნდეთ იმისთვის რომ ვისაუბროთ ტექნოლოგიურ ამბავზე, კონკრეტულად ჰუმანოიდ რობოტებზე, რომლებიც მაისიდან ტოკიოს ჰანედას აეროპორტშიც გამოჩდებიან. მიმდინარე წლის მაისიდან ტოკიოს ჰანედას აეროპორტში მიწისზედა მომსახურებისათვის ჰუმანოიდი რობოტების გამოყენებას იწყებენ. აღნიშნული ინიციატივა ორწლიან საცდელ პროგრამას წარმოადგენს და მისი მთავარი მიზანი თანამშრომელთა სამუშაო დატვირთვის შემცირება არის. საწყის ეტაპზე ჩინეთში წარმოებულ რობოტებს სატვირთო კონტეინერების ჩატვირთვა გადმოტვირთვის ოპერაციებში გამოიყენებენ. ჯაპან ეირლაინსში კი ამჟამად დაახლოებით 4000 მიწისზედა მომსახურების თანამშრომელი არის დასაქმებული. კომპანია იმედოვნებს, რომ აღნიშნულ რობოტებს სამომავლო საჰაერო ხომალდების სალონების დასუფთავებისა და მიწისზედა დამხმარე ტექნიკის ოპერირების პროცესშიც გამოიყენებს. აღსანიშნავია, რომ რობოტების მომსახურება იაპონიის ზოგიერთ აეროპორტში უკვე დანერგილი არის, მათ შორის უსაფრთხოებისა და საცალო მომსახურების მიმართულებით. იაპონიის საავიაციო ინდუსტრია რობოტებს მუშახელის მწვავე დეფიციტის გამო მიმართავს, რაც ქვეყანაში ტურიზმის ზრდითა და შრომის უნარიანი მოსახლეობის შემცირებით არის განპირობებული.
1: Я мог бы быть красавлёвым сразу.

0: რეკლამა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულა დაკა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წევრამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17:00-სა და 10:00-ზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი. ეს დღე ჩვენია.
8: მირანდა

0: Ben Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: რეკავს ტელეფონი, სახლში მარტო ძაღლია. მიდის და იღებს ხურმს. ჰმ.
4: ალო.
3: ჰმ.
4: ალო, ალო.
3: ჰმ, ჰმ.
4: ალო, არ მესმის თქვენი?
3: რა არ გესმის? ჰმ მეთქი. ჰმ. ჰამლეტის პირველი 300.
1: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
5: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოსში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნის ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: გეთხოვ მინდა რომ ეროვნული ბანკის დადგენილებას გადავავლოთ თვალი და შევამოწმოთ შეიცვალა თუ არა ვითარება ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.67 თეთრია თუ ევრო შეძენას აპირებთ ფასი 3.00-სა და 10 შეადგენს გერმანკა სტელინგის ღირებულება კი დღეისთვის გახლავთ 3.48 თეთრი ეს არის მონაცემები რომელიც გამოგადგებათ მე კი დაგიბრუნდებით უკვე მორიგი მუსიკალური საათის საწყის
1: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: დღევანდელ გადაცემაში გადავინაცვლოთ მე-20 საუკუნის ევროპაში.

0: განკუთვნილი. გიამბობთ ავტობანზე, ანუ გერმანული გზატკეცილის ავტოსტორის. ავტობანის იდეა ჯერ კიდევ 1920-იან წლებში დაიბადა. იმ დროისთვის მანქანების რაოდენობა ევროპაში სწრაფად იზრდებოდა, მაგრამ გზები არ იყო მზად მათ დასატევად. გერმანიაში გაიფიქრეს, რომ აუცილებელი იყო ისეთი ტრასა, რომელიც მანქანებისთვის მაღალ სიჩქარიანი მოძრაობის საშუალებას მისცემდა. 1922 წელს გაიხსნა პირველი მოტორგზა, 20 კილომეტრიანი მონაკვეთი კელნსა და ბონს შორის, თუმცა იმ დროისთვის მას ჯერ კიდევ არ ერქვა ავტობანი. 30-იანი წლების შუა ხანებში ნაციზმურმა მთავრობამ ამ პროექტს დიდი მხარდაჭერა გაუწია, რადგან მას პროპაგანდისტული მნიშვნელობაც ჰქონდა. გერმანია ტექნოლოგიურად მოწინავე ქვეყანა. ავტობანს სწრაფად იქცა მაღალსიჩქარიანი გზების ქსელად, რომელიც მთელ გერმანიას დაფარავდა. მისი განსაკუთრებული მახასიათებელი იყო სიჩქარის ლიმიტის არარსებობა ზოგიერთ მონაკვეთზე, რაც მას დღემდე განუმეორებელს ხდის. საინტერესოა, რომ ავტობანის გზები არა მხოლოდ მანქანებისთვის, არამედ სამხედრო ტრანსპორტისთვისაც გამოიყენებოდა. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ განადგურებული ინფრასტრუქტურის აღდგენისას ავტობანის მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაიზარდა. ის გახდა ევროპის ეკონომიკის საფუძველი, რადგან მისი საშუალებით შესაძლებელი იყო სწრაფი გადაადგილება არა მხოლოდ გერმანიაში, არამედ ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეისათვის ავტობანი ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უსაფრთხო გზატკეცილად მსოფლიოში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მონაკვეთი კვლავ სიჩქარის ლიმიტის გარეშეა, ეს ისტორიული გზა დღესაც ინარჩუნებს თავის უნიკალურ სტატუსს და ტურისტებისთვისაც კი წარმოადგენს საინტერესო გამოცდილებას, სადაც 200 კმ/სთ სიჩქარით მოგზაურობა განსაკუთრებული შეგრძნება. ეს იყო ავტობანის ისტორია, გზა, რომელიც არა მხოლოდ გერმანიის, არამედ მსოფლიოს განვითარების სიმბოლოდ იქცა.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამ დროა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: იამზე, ხო გოგო, წამოციტადის დაბადების დღე რესტორან თიშებში აღნიშნოთ.
6: არა, იქნებ სხვაგან წავიდეთ, თორემ თიშებში შეფი ლიკაჩხეტია და მისი გუნდი ისეთ გემრიელობებს აკეთებენ, ვეღარ ჩერდები.

0: იმედენ შეჭამ რომ კაში ვეღარ ვეტები.
1: გერჩის ქუჩა პირველი ბ რესტორანი თიშები. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ამჯერად უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი მიმდინარეობს ტავღაზე. მე კიდევ ერთ ინფორმაციას მოგაწვდით და შეგახსენებთ, რომ ორწლიანი პაუზის შემდეგ ელექტრონული მუსიკის წამყვანი ფესტივალი 4GB იბრუნდება.

0: და 3 ოქტომბერს ლოკო პარკში გამართება დაბრუნება ფესტივალმა გულშემატკივარს სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ვიდეოთი ამცნო, რომელშიც 4GB სახალი ლოკაცია არის ნაჩვენები ყოფილი L მავალმშენებელი ქარხნის ტერიტორია, რომელიც ახლა უკვე ლოკო პარკის სახელით სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებას მასპინძლობს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ 4GB 2011 წელს ქართველი პიონერი DJ-ის გიორგი ბაქანიძის ხსოვნის პატივსაცემად დაარსდა და მას შემდეგ 11 გამოშვებას უმასპინძლა. 2004 წელს ქვეყანაში განვითარებული მოვლენების გამო ფესტივალი გაუქმდა, ხოლო 25 წელს შეცვლილი ფორმატით მხოლოდ მაიკლ მაიერის მონაწილეობით გამართა. წელს კი 4GB მე-12 სეზონითა და სრულ მასშტაბიანი ფორმატით დაბრუნდება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 12 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: დასავლეთ საქართველოს სორბეთი ღრუბლიანობის ფონზე დღის განმავლობაში ელოდება ხვალწვიმა, სოხუმს 20 გრადუსი ელის ფოთთან ერთად, მესტიას 16-22-ს ვარაუდობენ ზუგდიდში და ქუთაისში, ბათუმს და ოზურგეთს 19 გრადუსი ელოდება. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება წვიმიანი, ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში პლუს 17 გრადუს გაუტოლდება, 18-ს ვარაუდობენ ბორჯომში, 20 გორში, 19 ცხინვალში, თელავში 21, 24 კი დაფიქსირდება რუსთავში. და რაც შეეხება თბილისს, აირის ტემპერატურა დღის განმავლობაში 22 გრადუსს მიაღწევს, დღე წვიმიანი გველოდება.
1: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიე საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5000 გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung

0: ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G მიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
1: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: You said that to me once before a long time ago. But my mind was never as clear as it was at that moment. I took away your whole life from you. I've been living in your place. I took everything.

თანხმდებით ალბათ, რომ კინოს ისტორიაში ერთ-ერთი მძიმე და ემოციური ფილმია ერთხელ ამერიკაში. ფილმი მოგვითხრობს ნიუ-იორკელი ებრაელი ბიჭების ჯგუფს, რომლებიც იწყებენ ცხოვრებას ქუჩაში ბანდად და ნელ-ნელა ხდებიან ორგანიზებული კრიმინალური სამყაროს ნაწილი. მთავარი გმირია ადამიანი, რომელიც ბავშვობიდან ჩართულია კრიმინალში. მეგობრებთან ერთად ქმნის ძლიერ ბანდას, მაგრამ საბოლოოდ ყველაფერი ღალატით, ძალაუფლების სიყვარულით და ტრაგედიით მთავრდება. რეჟისორი ვესტერნების ლეგენდა სერჟიო ლეონია.

ფილმმა თავდაპირველად ამერიკაში ვერ მოიპოვა დიდი წარმატება. სტუდიამ ფილმი დაარედაქტირა და შეკვეცა, რის გამოც კრიტიკა მიიღო. ევროპაში კი გახდა კულტურული შედევრი. დროთა განმავლობაში აღიარეს როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო მაფიური ფილმი ისტორიაში, აღიარეს როგორც კინოკლასიკად და დღეს ითვლება ერთ-ერთ უდიდეს კინოსეპოსად, მეგობრობის და დროის ყველაზე ტრაგიკულ ისტორიად.

box office რაც შეეხება, დაახლოებით 30-37 მილიონი დოლარი დაჭდა. იმ დროისთვის ეს იყო საკმაოდ დიდი ბიუჯეტი, განსაკუთრებით ევროპული, ამერიკული კოპროდუქციისათვის. დიდი ნაწილი დაიხარჯა დეტალურ რეკონსტრუქციაზე, რომელიც ასახავდა 1920-იანი, 60-იანი წლების პერიოდს, ასევე მასიურ დეკორაციებზე და სამსახიობო შემადგენლობაზე. ფინანსურად გამოსვლისას კომერციული ჩავარდნა ჰქონდა. შეერთებულ შტატებში ვერსია მკვეთრად შეკვეცილი იყო, რაც ფილმის აღქმაზე ცუდად აისახა. თუმცა ევროპაში ბევრად

უცნაურია, მაგრამ ფილმს არ მიუღია ბევრი ჯილდო. მოიპოვა რამდენიმე ევროპული კინოფესტივალის ნომინაცია და აღიარება. განსაკუთრებით შეაქეს რეჟისურა, მუსიკა, რომელზეც ენიო მორიკონე მიმუშავა. მთავარი ფაქტი, ფილმი არ იყო ოსკარის დიდი გამარჯვებული, რაც დღეს ბევრს მიაჩნია დაუმსახურებლად. ფილმი ძირითადად იყო ნომინირებული ტექნიკურ კატეგორიებში, მათ შორის მუსიკისთვის, ოპერატორული ნამუშევრისთვის, რეჟისორისთვის, ასევე ფილმის გამორჩეული და მთავარი საუნდტრეკისთვის. საუნდტრეკი დებორა სთემ, თავდაპირველად ეს კონკრეტული ფრანკო ზეფირელის ფილმისთვის იყო შექმნილი, მაგრამ ის იქ არ მიიღეს და უარყვეს. საუნდტრეკი ასევე გამოირჩევა იმით, რომ მორიკონემ მასში გამოიყენა გეორგი ზამფირის მუსიკა, პამფლეიტაზე შემსრულებელი მუსიკოსის ნამუშევარი. ზამფირის ფლეიტის მუსიკა მსგავსი ეფექტით გამოყენებულია ასევე პიტერ უირის ფილმში. Picnic at Hanging Rock.

0: აღსანიშნავია, რომ ორიგინალური მუსიკის გარდა გამოიყენეს დამატებითი ნამუშევრებიც. ამერიკულ ვერსიაში ფილმი შეამოკლეს და ქრონოლოგია არეული იყო. მაყურებელმა ვერ მიიღო მისი ნელი ეპიკური სტილი. კონკურენცია კი იმ წელს იყო ძალიან ძლიერი. მიუხედავად ამ ყველაფრისა, ფილმი დღემდე ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარია.
1: სინემა კანცა გადაბაძესთან ერთად.

0: მადელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა სავის დასასრულს უახლოვდება ტალღაზე, მაგრამ რა თქმა უნდა მინდა რომ ვისაუბრო ამბავზე. წითელი ხალიჩი და მდელა ჰადიდი კანის კინოფესტივალის წითელი ხალიჩი ისუ კონკურენტო დედოფალი არის. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ კიდევაც გადაცემაში კინომანი, როდესაც დღეს პირველად შევხვდით ერთმანეთს. მან თავისი გამორჩეული და თამამი ლუქი მოდის სამყაროს ერთ-ერთ ლეგენდარულ ფიგურას ჯეინ ბირკინს მიუძღვნა. 29 წლის მოდელმა სპეციალურად მისთვის შექმნილი სკიაპარელის სკაბა მოირგო, რომელიც ჯეინ ბირკინის 1969 წლის ცნობილი სტილის თანამედროვე ინტერპრეტაცია გახდა. ბრენდის განცხადებით ბელა ჰადიდის სკაბის შექმნას 20 ძალიან დიდი დრო დაჭირდა და 30 ხელოვანის ოსტატობა იყო საჭირო იმისთვის, რომ ბოლომდე მიეყვანათ ის სრულყოფილება, რომელიც ჩვენ წითელ ხალიჩაზე ვიხილეთ. ფოტოები ვიდეო მასალასთან ერთად ვებზე შეგიძლიათ მოიხილოთ, თუმცა მანამდე კიდევ ერთხელ განმარტოვე, იმიტომ რომ ამის ხმა არ მომბეზრდება. ერთადერთი იყო, ვინც კი გამორჩეული იყო წითელ ხალიჩაზე. Ну, в любом случае, стилистурат, чемთვის ყველაზე ახლოს იყო მისი ვიზუალი, როგორ კაბას მოვირგებდი, მაგალითად მე ამ ნაწილიდან გამოდივარ და ეს მაძლევს იმის უფლებას, რომ შევაფასო სხვადასხვა ჩვენი საყვარელი ცნობილი სახე ჩაცმულობით. ულამაზესი იყო უდაოთ, ალბათ ამაზე არავინ არ შემეკამათება. რაც შეგვეხება მე და თქვენ, როგორც თქვით, ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობა თავის დასასრულს მოახოვდა, თუმცა დასამშვიდობებლად შემოგერთებით რეკლამის შემდგომ.
1: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-certified.
2: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: ჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით და მოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი ზაზე

0: საცეკვაო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნებთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
1: 2:18:30:30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
4: საქართველოში 21 საათი და 44 წუთი შესრულდა გემშვიდობებით.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. საიმედო თუ არა დიაგნოსტიკური აპარატის, ეგრეთ წოდებული კომპიუტერის მიერ დასმული დიაგნოზი. ამა თუ იმ დაზიანების შემთხვევაში სწორი დიაგნოზის გამოცნობა მაინც ჭირს. კომპიუტერ შეუძლია ის პრობლემა დაინახოს, რომელიც უშუალოდ ელექტროსისტემასთან არის დაკავშირებული. და ის მარტივად გასარკვევია. პრობლემას კომპიუტერი ვერ აგვარებს თუ მექანიკური დეტალებია დაზიანებული. მექანიკურ დეტალებს ის საერთოდ ვერ ხედავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. საქართველოს მთავრობის ორგანიზებით დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მრავალფეროვანი საზეიმო ღონისძიებებია დაგეგმილი. დილიდან გამართება წვევამდელთა ფიცის დადების ტრადიციული ცერემონია. თბილისში მთელი დღის განმავლობაში კულტურულ, სპორტულ გასართობ და საბავშვო ღონისძიებებს ორბელიანის მოედანი და ალექსანდრეს ბაღი უმასპინძლებს. პარალელურად რეგიონებში საზეიმო ღონისძიებები გამართება ცენტრალურ მოედნებზე. შემოგვიერთდით თბილისში, ქუთაისში, თელავში, ამბროლაურში, ოზურგეთში, ფოთში, მარნეულში, ახალქალაქში, გორში, ახალციხეში, მესტიაში, ზუგდიდში, მცხეთაში, რუსთავსა და ბათუმში. 17 საათსა და 10 წუთზე ჰიმნის შესრულებით ერთად აღნიშნოთ დამოუკიდებლობის გამოცხადების ისტორიული დრო. დღის ბოლოს კი ისე ამოვნეთ მრავალფეროვანი კონცერტებით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ერთად აღნიშნოთ საქართველოს დამოუკიდებლობა. 26 მაისი, ეს დღე ჩვენია.
3: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
4: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
5: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკ

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ ოთხ შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
3: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ხელის მუხრუჭის გამოყენება რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია დაღმართზე პარკირებისას, მაგრამ მისი გამოყენება რეკომენდირებულია მაშინაც, როდესაც მანქანას სწორ ადგილზე ვაჩერებთ. თუ ხელის მუხრუჭს არ გამოვიყენებთ პარკირების შემდეგ, ავტომობილის მთლიანი მასა აწვება გადაცემათა კოლოფის მექანიზმს და დროთა განმავლობაში იგი მწყობრიდან გამოხავს. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: ავერსში აუთლეტ აქცია დაიწყო. 31 მაისის ჩათვლით ისარგებლეთ 80%-ამდე ფასდაკლებით და აღმოაჩინეთ განსაკუთრებული შეთავაზებები თავის მოვლის წამყვან ბრენდებზე.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში ისმაქსაცუია პრადა 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18. საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GMP Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

სიამოვნებით გასავლელი გზა შენი ავტომობილისთვის. სასიამოვნოდ მოსასმენი მუსიკა შენთვის. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე. ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. FM 95.1.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა შეიძლება იყოს მიზეზი, თუ ძველი ავტომობილი დაქოქვისთანავე ნელა იწყებს სვლას და უჭირს სიჩქარეში ჩაგდება? სავარაუდოდ სიჩქარეთა გალოფი ერთხელ უკვე დაშრილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. ან სიჩქარეთა გალოფში ზეთი არასდროს შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროებასა და ავტომობილის წინსვლას იწვევს. კიდევ ერთი მიზეზი: სიჩქარეთა გალოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი არ არის, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: გიღმარს ისწრაფე. შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა. ჩარტი რადიო და მოისმინე. ავტორადიო. შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
1: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved,

ავტორადიო მოხწოს მუსმით მოძრაობთ სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

საკაპები ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში 2 22 14 18 საკაპები უწყვეტი ენერგია თქვენთვის

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.